Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.

Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O voce românească, transmisă din Segedin. Sunt Anca Becan, gazda emisiunii de astăzi, 27 mai, iar de la pupitrul tehnic mă asistă colegul nostru tehnicianul Nagy Gábor. Ne bucurăm că alegeți să petreceți următoarele minute alături de noi într-o ediție variată în care vă aducem informații din actualitatea comunității românești din Ungaria, subiecte culturale, tradiții și momente din viața de zi cu zi a celor care păstrează limba și identitatea românească peste hotare. În ultimele zile, reprezentanțele diplomatice ale României în Ungaria au organizat mai multe evenimente dedicate comemorării eroilor români căzuți pe teritoriul Ungariei. În emisiunea de astăzi vom relata pe scurt despre manifestarea organizată ieri la Segedin, prilej de reculegere și de cinstirea memoriei celor care și-au dat viață pentru țară. Vom face apoi o incursiune într-o lume a răbdării, a tradiției și a credinței autentice, lumea cusutului de ie. Psihoterapeuta Tatiana Morar ne va explica de ce este important să fim cu adevărat prezenți în proces atunci când coasem și cum această activitate poate deveni nu doar o formă de exprimare artistică, ci și un exercițiu de liniște și echilibru interior. Colega noastră, Livia Stăvaru, ne va aduce apoi informații din viața școlară de la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, într-un scurt reportaj realizat împreună cu elevii instituției de învățământ. Nu vor lipsi din programul emisiunii de astăzi nici calendarul zilei și clubul suporterilor, iar peste câteva momente vom da startul ediției de astăzi cu grupajul informativ de știri. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă invităm să rămâneți pe frecvențele noastre. Audiție plăcută!

Știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. În Ungaria, numirea a 55 de secretari de stat a fost publicată în Monitorul Oficial al Ungariei. O treime din cei 55 de profesioniști numiți sunt femei. Au în total 103 diplome. Cel mai tânăr secretar de stat are 28 de ani, cel mai în vârstă are 66. Numirea secretarilor de stat a intrat în vigoare de ieri 26 mai, informează MTI. Ungaria trebuie să îndeplinească 27 de superetape pentru atragerea fondurilor europene, a spus purtătorul de cuvânt principal al Comisiei Europene, Paula Pinho, care a adăugat, răspunzând la o întrebare, că nu poate confirma încă data exactă a întâlnirii planificate la Bruxelles dintre premierul Peter Modior și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe tema fondurilor Uniunii Europene, informează MTI. În comunitatea românească din Ungaria, Episcopia Ortodoxă Română și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă 30 mai de la ora 17 la Jula lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc la sediul Uniunii Culturale și se adresează copiilor, părinților și tuturor iubitorilor de lectură creștină. Comunitatea românească din Bătania este invitată duminică 31 mai la o agapă câmpenească organizată la Biserica Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc

0: de către Preasfințitul Părinte Episcop Siloan împreună cu un sobor de preoți. Sfânta liturghie va începe la ora 10. Continuăm cu știri externe. Consiliul Județean Arad propune acordarea distincțiilor de onoare ale județului în cadrul zilelor județului Arad, un eveniment festiv în care vor fi celebrate personalități marcante din mediul economic, academic și spiritual, care au contribuit direct la dezvoltarea și promovarea județului. Aceste distincții sunt oferite separat de cele pe care anual le oferă Primăria Arad în cadrul zilelor Aradului. Anul acesta, personalitățile propuse pentru distincții sunt Gheorghe Seculici, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, care va primi titlul de cetățean de onoare al județului Arad. Mirco Maschio, președintele grupului de firme Maschio Gaspardo S.P.A., va primi tot titlul de cetățean de onoare al județului Arad. Certificate de fiu al județului Arad vor primi Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradiei și Preasfințitul Părinte Siloan, episcopul ortodox român din Ungaria. Vă informăm că Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează în perioada 30 iunie-1 septembrie 2026 cea de-a 17-a ediție a programului de tabere ARC destinat românilor de pretutindeni. La tabere se pot face deja înscrierile pentru copiii care doresc să participe în România la taberele ARC. Calendarul taberelor va cuprinde 9 serii de tabere între 30 iunie 2026 și 1 septembrie 2026. Punctele de preluare ale copiilor sunt Ucraina, la Sighetul Marmației, Siret și Isaceea, în Republica Moldova la Chișinău, Bălț și Cahul, în Serbia la Bor și Vârșeț, în Ungaria la Jula și în Bulgaria la Vidin. Informațiile privind condițiile de eligibilitate, obligațiile participanților și documentele necesare înscrierii sunt disponibile pe site-ul instituției la adresa www.dprp.gov.ro. Deschiderea oficială a înscrierilor va avea loc în perioada următoare, cel târziu până la data de 12 iunie 2026. Tinerii români din Ungaria care doresc să participe la aceste tabere se pot înregistra la reprezentanțele diplomatice ale României în Ungaria.
1: Prognoza meteo.
0: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la idiocape.ru, sfârșitul lunii mai aduce o vreme în general plăcută și destul de caldă în regiunea Segedinului. După câteva zile mai instabile, atmosfera se liniștește treptat, iar temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Mâine, 28 mai, vom avea o vreme variabilă, cu perioade însorite și câțiva nori după amiaza. Maximele vor urca spre 24-25 de grade, iar diminețile vor fi răcoroase cu aproximativ 12 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar vineri, 29 mai, vremea rămâne caldă în sud-estul Ungariei. În zona Segedinului sunt așteptate temperaturi între 27 și 29 de grade, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Va fi una dintre cele mai frumoase zile ale intervalului 28 mai, 31 mai. Sâmbătă, cerul va deveni temporar mai noros, mai ales după amiaza și spre seară. Local pot apărea averse scurte și descărcări electrice, însă temperaturile se mențin ridicate în jur de 26-27 de grade. Iar duminică, în ultima zi a lunii mai, vremea va fi ușor instabilă. Vor alterna perioadele cu soare și cele cu nori, iar în unele zone din sud-estul Ungariei pot apărea ploi de scurtă durată. Maximele se vor situa între 24 și 26 de grade Celsius. Pe ansamblu, finalul lunii mai aduce o vreme plăcută pentru activități în aer liber, cu temperaturi de început de vară și doar perioade izolate de instabilitate atmosferică.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În continuare, vă invităm să ascultați un material dedicat zilei eroilor români, marcată ieri la Seghedin. Mai multe evenimente dedicate cinstirii eroilor români căzuți pe teritoriul Ungariei au fost organizate în ultimele zile de reprezentanțele diplomatice ale României în Ungaria. În minutele ce urmează, noi vom relata pe scurt despre manifestarea dedicată zilei eroilor ieri la Seghedin. La monumentul din cimitirul central al orașului Seghedin a fost oficiată ieri o slujbă de pomenire, urmată apoi de discursul consulului general de la Seghedin, Florin Vasilon, care a adus un omagiu armatei române.
2: Monumentul ostașilor români de la cimitirul central din Seghedin, în fața căruia ne aflăm, a fost ridicat în anul 1950 spre pomenirea celor 97 de ostași români care au căzut în aceste locuri luptând pentru eliberarea Ungariei în timpul celei de-al doilea război mondial, după cum spune și inscripția marcată pe acest monument. De ziua eroilor pe care o marcăm astăzi la Seghedin, ne înclinăm cu respect și recunoștință în fața celor care și-au dat viața pentru libertatea, credința și demnitatea poporului român. În această zi, cinstim memoria celor care au pus binele țării mai presus de propria viață și ne amintim că sacrificiul lor a făcut posibil prezentul de care ne bucurăm astăzi.
1: La eveniment au fost prezenți români din Seghedin, oficialități atât din Ungaria cât și din România și cadre militare în rezervă.
3: Acești militari au făcut parte din campania organizată de România în Ungaria pentru a lupta împotriva fascismului și a hortismului, care a fost în număr de cel puțin 250.000 de oameni. Din acești militari, cel puțin 41.000 de suflete și-au dat viața și s-au jertfit pentru Ungaria. Vitejia lor, determinarea lor, se văd și astăzi prin miile și zecile mii de cruci înfipte în pământul Ungariei. Când am depus coroanele de flori, ne-am gândit și la eroii noștri de astăzi, la cei care au luptat în teatrele de acțiuni militare, care și-au dat viața departe de țară pentru pacea mondială.
1: A vorbit Vasile Ionel Heredia, președintele onorific al Asociației Cadrelor Militare în Rezervă.
4: Păstorul Dumnezeu, iată că am venit și la Seghedin, în acest loc frumos, care este dedicat eroilor români. Este un prinos de recunoștință și de cinstire pe care îl aducem eroilor români și pe care, iată, îl arată și cei de la fața locului, pentru că acești eroi ai noștri și-au dat jertfa supremă dincolo de hotarele de astăzi ale țării și pentru eliberarea unor popoare din vecinătate, și recunoștința este o datorie sfântă a fiecăruia dintre noi. Ne-am bucurat de asemenea că la acest eveniment au fost de față și elevi și, bineînțeles, împreună cu domnul primar, cu doamna directoare de la școala respectivă din Pecica, care au participat atât la acest eveniment solemn și festiv, învățând și ei și văzând cu proprii lor ochi cinstirea pe care suntem datori să o aducem înaintașilor noștri și mai ales celor care au făcut ceva pentru țară și iată că prin jertfa supremă, dar ne-au prezentat și un program cultural foarte frumos.
1: A vorbit Preasfințitul Părinte Episcop Siluan, care a oficiat slujba de pomenire la Monumentul Eroilor din Cimitirul Central de la Seghedin, împreună cu preoții din Ungaria și România. Manifestarea dedicată zilei eroilor români, organizată la Seghedin, a continuat după evenimentul de la cimitirul central la sediul Consulatului General al României de la Seghedin. Reportajul pe care vi l-am prezentat a fost realizat de colega noastră, Denisa Tămaș, care într-o emisiune următoare va reveni cu amănunte despre conferința care a avut loc la Seghedin.

0: Stimați ascultători, colegul nostru Tiberiu Boca ne prezintă cele mai importante evenimente istorice, culturale și aniversări legate de data de 27 mai.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 27 mai, cele mai importante aniversări și comemorări legate de această zi. Să începem cu cele românești. În 1997 a murit Cezar Baltag, poet, eseist și tălmăcitor modern, strălucit militant împotriva stalinismului cultural. În 1984 are loc inaugurarea oficială a canalului Dunărea-Marea Neagră, considerat la vremea respectivă al treilea canal de navigație ca importanță după Suez și canalul Panama, lucrările de construcție au început în 1973. Tot în 1984 are loc inaugurarea Bisericii Negre de la Brașov, în urma lucrărilor de restaurare, în prezența unor numeroase personalități din țară și străinătate. În 1978 a murit geograful Vintilă Mihailescu, membru de onoare al Academiei Române. El a pus bazele geografiei orașelor în România pe principiul integrării în teritoriu. În 1972 a murit Vasile Grecu, cu filolog, a întocmit edițiile critice pentru operele unor cronicari bizantini, a publicat în 1942 o versiune greacă a învățăturilor lui Neagoe, domnul țării românești, însoțită de o traducere în limba română, a fost vicepreședinte de onoare al Asociației Internaționale de Studii Bizantine. În 1948 a fost emis un decret privind intrarea în proprietatea statului a bunurilor regelui Mihai I și ale membrilor familiei regale. În 1946, guvernele Statelor Unite și Marii Britanii adresează o notă guvernului român semnată de reprezentanții lor la București, în care se protestează împotriva încălcării democrației. Cele două guverne atrag atenția asupra abuzurilor, a încălcării libertăților și frecvenței violenței și sunt nemulțumite de nepromulgarea legii electorale și de restrângerea libertății de exprimare. În 1940 este semnat acordul economic româno-german, care adâncește dependența față de Germania hitleristă a economiei naționale românești. România renunță astfel la declarația de neutralitate din 7 septembrie 1939. În 1938, Corneliu Zelea Codreanu, șeful mișcării legionare din România, a fost condamnat la 10 ani de muncă silnică, el pierzându-și viața înainte de a ieși de după gratii. În 1896, cinematograful Lumière din Paris a prezentat la București pentru prima dată un film în sala ziarului L'Independence Roumanie. În 1886 s-a născut Emil Isaac, poet de factură simbolistă, prozator, dramaturg și publicist. În 1879, membrii Academiei sunt primiți la Palatul Cotroceni de către domnitorul Carol I. Drept recunoștință pentru sprijinirea culturii, suveranul este ales președinte de onoare al Academiei. În 1867, împăratul Austriei, Franz Josef, se încoronează rege al Ungariei și adoptă legea privind încorporarea Transilvaniei la Ungaria. În 1821, Tudor Vladimirescu a fost ucis lângă Târgoviște din ordinul lui Alexandru Ipsilan. Prinderea și asasinarea acestuia a avut loc în urma trădării lui de către capitanii Dimitrie Macedonski și Hagi Prodan. Momentul morții lui Vladimirescu a fost redat de către marele istoric Nicolae Iorga. În anul 1600, Mihai Viteazul a devenit domn al țării românești, al Ardealului și a toată țara Moldovei, realizând după mulți prima unire a celor trei provincii românești. În 1570, diaconul Coresi a terminat tipărirea Psaltirii Românești, care face parte din seria Descrieri imprimate de cărturarul român în tiparnița sa din Schei Brașovului. Continuăm cu câteva aniversări și comemorări internaționale. În 1564, în această zi de 27 mai, a murit John Calvin, reformator religios, fondatorul calvinismului. În 1703 a fost fondat fondat orașul Sankt Petersburg. În 1840 a murit violonistul și compozitorul Niccolo Paganini, unul din cei mai faimoși virtuozi ai viorii. În 1897 s-a născut Sir John Douglas Cockcroft. Fizician englez, el a realizat prima reacție nucleară cu particule accelerate în laborator. A obținut premiul Nobel pentru fizică pe anul 1951 împreună cu un alt cercetător irlandez. În 1910 a murit bacteriologul Robert Koch, cel care în 1905 a obținut premiul Nobel pentru medicină pentru combaterea bolii de tuberculoză. În 1923 s-a născut Henry Kissinger, fost secretar de stat al Statelor Unite ale Americii și laureat al premiului Nobel pentru pace în 1973. A intrat în politică de partea Partidului Republican și odată cu venirea lui Richard Nixon la Casa Albă a fost numit secretar de stat pe probleme de securitate națională, mandatul său fiind prelungit de către următorul președinte, Gerald Ford. A jucat un rol cheie în diplomația mondială între 1969 și 1977. În 1941, vasul german Bismarck este scufundat în Atlanticul de Nord cu 2300 de oameni la bord. În 1988, Senatul Statelor Unite aprobă tratatul de interzicere a armelor nucleară cu rază medie de acțiune. În 1994, Alexander Solzhenitsyn a revenit în Rusia după un exil de 20 de ani. El a fost distins cu premiul Nobel pentru literatură pe anul 1970, dar a refuzat să se prezinte la Stockholm pentru a-l primi, de teamă că nu va mai putea reintra în țară. În 1973, la Paris, au fost publicate primele părți ale romanului Arhipelagul Gulag, în care Solzhenitsyn prezenta într-o manieră literar-istorică sistemul închisorilor și lagărelor din Rusia din perioada 1917-1953. Manuscrisul original fusese confiscat de KGB. În 13 februarie 1974, scriitorul a fost exilat din URSS, fiind acuzat de trădare. În 1990, i s-a recunoscut cetățenia rusă. În 1997 are loc semnarea de către NATO și Rusia a actului fondator al relațiilor bilaterale, deschizându-se calea extinderii NATO. Și încheiem cu anul 2004, când NASA a anunțat descoperirea unei noi planete, cea mai tânără dintre cele identificate până în prezent, având mai puțin de 1 milion de ani.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Rămânem în zona tradițiilor și a valorilor autentice. În materialul ce urmează vom descoperi de ce este important să fim prezenți în proces atunci când coasem o cămașă autentică sau o ie și cum această activitate poate deveni un exercițiu de liniște și echilibru interior. Ne vorbește despre toate acestea psihoterapeuta Tatiana Morari.
2: Ia este o memorie vie. Femeile nu au cusut niciodată doar haine. Au cusut memorie, au cusut apartenență și continuitate. În fiecare ie există mai mult decât un model. Există o lume întreagă, o anumită relație cu viața, cu pământul, cu familia, cu divinitatea și cu propriul corp. Poate că, fără să folosim limbajul psihologiei de astăzi, femeile știau dintotdeauna ceva esențial, că omul are nevoie de simboluri pentru a rămâne întreg. Mâinile spun ceea ce sufletul nu poate rosti. Poate v-ați întrebat și voi de ce aproape în toate culturile lumii femeile au păstrat o anumită formă de manualitate, de lucru cu mâinile. Cusut, împletit, brodat și așa mai departe. Și acest lucru se întâmpla mai ales în perioadele dificile ale vieții. Și cred că răspunsul este acesta. Pentru că mâinile pot ține ceea ce sufletul încă nu poate rosti. Asta se întâmplă atunci când coasem. Femeile au cusut în perioade dificile, în perioade de război. Au cusut când au pierdut poate copiii și au pierdut soții. Și au pierdut, nu știu, pământul, averile, că noi ca și popor am trecut și prin aceste etape dificile. Femeile foarte mult acum cos în migrație. Eu ca terapeut lucrez cu multe femei care, uite, sunt plecate de acasă. Și ei, pentru ele, devin o manieră de a se reconecta, de a face pace, de a aduce liniște cu casa interioară, poate casa pe care a lăsat-o, și apoi de a reuși să integreze casa nouă, da? Într-o altă țară, într-o altă cultură, poate. Deci, acest ritm care există pentru a ne ține psihicul, ca să nu se destrame, acest ritm, cred că voi îl trăiți fără să vă dați seama atunci când coaseți. Astfel încât, în terapie, eu acest lucru numesc capacitate de conținere. Ceea ce cresc eu împreună cu, da, cu cealaltă persoană la cabinet este capacitatea de conținere, iar lucrând cu ei reușiți să construiți aceeași capacitate, adică ceva ce vă ajută pe voi să vă conțineți, să vă duceți emoția, da? Să o vedeți, să rămâneți cu ea în același timp fără a vă simți copleșite sau fără să vă prăbușiți în acea emoție. Cred că pentru multe femei cusutul a fost exact așa pe vremuri. Poate a fost, nu știu, una dintre sau poate singura formă de supraviețuire psihică. De aceea cred că nu este întâmplător că multe femei astăzi cos, lucrează la o ie, pentru că a lucra la o ie nu este doar despre a lucra la frumos, ci este despre a lucra cu interiorul tău. Cusutul poate deveni autoreglare emoțională, adică ne e mai ușor cumva să înțelegem, să ne oprim, adică timpul pentru noi nu mai vine tăvăluc, ne copleșește. Și cusutul este o formă în sine de meditație, este o formă de a ne antrena această capacitate de a lua lucrurile un pic mai ușor, un pic mai lent. Pentru că atunci când noi le luăm treptat, treptat, noi de fapt putem să vedem, putem să ne conectăm cu situația respectivă și respectiv să luăm și decizii mult mai inspirate. Cusutul, cum am spus, este o formă de a învăța să ne conținem și desigur să supraviețuim sau chiar să creștem din punct de vedere psihologic. Deci mâinile de-a lungul timpului au spus durerea, ritmul, ține mintea întreagă, iar frumusețea a ținut speranța vie. Mie mi se pare că asta este despre ei, asta este despre cusut. Cos ca să nu mă destram, și este o replică pe care o clientă cu care lucrez, ea este în Statele Unite și de-a lungul timpului a trăit în foarte multe țări, așa cum poate unele dintre noi am experimentat. De-a lungul acestor călătorii s-a confruntat cu foarte multe dificultăți, de la depresie, anxietate, pierderi și așa mai departe. Și la un moment dat, i-am spune, Tatiana, nu știu de ce, dar uneori mă apuc să plâng atunci când aud o melodie românească. Apoi mi-a spus, nu știu de ce mă doare atât de tare când vine un miros de pâine coaptă. Nu știu de ce simt că sunt între două luni și nu aparțin complet niciuneia. Și noi apoi am început să explorăm această zonă. Pentru că, la un anumit nivel, nevoia fiecăruia dintre noi este de a ne reconecta cu rădăcinile, cu moștenirea, cu femeile neamului nostru, sau pentru femeile care sunt plecate, printre care și, da, și eu, este această nevoie de a ne reconecta cu această casă interior și cu această Moldovă care ne-a crescut, ne-a născut. Și avem nevoie să o descoperim într-o, da, într-o altă formă. Apoi, și lucrând în terapie, ea la un moment dat mi-a spus, am început să cos o ie. Și îmi povestea cum coase, cum a greșit, cum se chinuiește, cum... Și la un moment dat îmi spune că, nu știu, asta e ia dorului meu, e ia jalei mele, da? Că se jăluia. Astfel încât în lucru cu ea, ea a devenit un simbol al demersului ei terapeutic. Și pur și simplu am găsit această, cumva, această deschidere a ei, astfel încât noi, plecând de la nuca, crucea, ce înseamnă, și așa mai departe, am urmărit după aceea să o însuțesc în acest lucru împreună, folosindu-mă de lucrul ei cu ea. Pentru că a început să viseze după ce coaseți, după ce alegeți sau după ce, nu știu, puneți la o lată, poate ați terminat, cum se numesc ăștia, umerii?
3: Altițele.
2: Altițele și le puneți toate împreună. Ceva miraculos, ceva se întâmplă, fiți sigură de asta. Și ea în timp a început să-mi povestească că nu pot să-mi explic, dar parcă încep să mă liniștesc. După ce că viața ei internă era extrem de tumultoasă și furtunoasă, așezându-se să lucreze la ei, ea spunea că începe să se liniștească. Parcă atunci nu mă mai simt atât de ruptă în bucăți. Parcă mă întorc undeva. Căci lucru cu sine înseamnă întotdeauna mă reîntoarce la mine. A repune la loc ca un tot întreg să mă simt eu pe interior. Și asta se întâmplă, cred că, și cu voi atunci când lucrați la ei. Ca o concluzie, uneori oamenii pleacă dintr-o țară, dar corpul și sufletul lor continuă să caute acel acasă pierdut. Și ea este un simbol foarte puternic care lucrează la nivelul inconștientului nostru pentru a reuși noi să ne echilibrăm, să ne reconectăm cu acest, da, inconștient chiar colectiv. Ea ca una acasă interior, deci pentru femeile din diaspora mai ales, ea devine continuitate, devine memorie corporală, devine apartenență și rădăcină vie. Pentru că pleacă din țară, dar își poartă acest acasă pe umeri. Ea în același timp poate deveni o formă de identitate vie pentru noi. Ce vreau să vă spun acum este că eu lucrând cumva și abordez și corpul, da? Deci în lucru cu sufletul, cu psihicul, întotdeauna includ și lucruri cu corpul. De aceea am zis să vă menționez aici faptul că acest ritm repetitiv, niște șabloane, Acest lucru conduce la reglarea sistemului nervos. Practic, stresul, nu știu, crizele economice și tot ce se întâmplă în jurul nostru sunt anxiogene, adică trezesc noi anxietate. Prin urmare, sistemul nostru nervos ajunge să fie dereglat pentru că suntem expuși pe o perioadă lungă de timp stresului și noi avem tendința să fim foarte mult timp în simpaticotonie, adică alerte, atente, hipervigilente și foarte puțin pe pauză, pe regenerare interioară, pe creștere. Ori, acest ritm repetitiv ajută la reglarea sistemului nervos. Apoi, mișcările mâinilor creează siguranță și continuitate. Atenția focalizată reduce agitația mentală, pentru că uneori, nu știu dacă în viața voastră de zi cu zi ați avut vreodată senzația că gândurile mă gândesc sau emoțiile mă trăiesc. Nu sunt eu cea care gândesc sau trăiesc emoții, ci parcă ceva mi se întâmplă. Ei, această atenție focalizată, mai ales că nu este focalizată la orice, este focalizată la un simbol care în sine vine cu un mesaj foarte puternic către ei, da? Inconștientul nostru, asta contribuie substanțial la reducerea agitației mentale. Apoi, poate ați observat deja că corpul și respirația ajung să se liniștească și să se echilibreze. Și foarte importantă este bilateralitatea, adică sunt implicate ambele mâini și asta ajută la integrarea emoțională și bilateralitatea, s-au făcut studii că mai ales folosim ambele mâini, suntem acolo atente, respirația este una echilibrată, asta conduce la dinamizarea ambelor emisfere ale creierului. Iar în timp, făcând acest lucru, efectiv intrăm într-o stare meditativă și la fel, în timp și cu cât suntem mai conștiente, cu cât suntem mai conectate cu noi însene, putem ajunge la această frecvență de între 45 și 65 de Hz, care este frecvența geniului, adică o dinamizare echilibrată a ambelor emisfere. Deci este o gimnastică, practic, pentru creier, pentru psihicul nostru, dacă vreți, și una peste alta, în fine că acum intru mai mult în zona mea, statistici pe sănătate mentală au explodat în ultimii ani, adică bolile acestea degenerative de Alzheimer, de Parkinson pur și simplu au explodat, iar acest gen de activitate, să știți că este o prevenție extraordinară pentru tot ce înseamnă genul ăsta de boli. Deci cei ce faceți, nu doar că creați frumusețe, creați istorie și e sufletul vostru acolo implicat, dar este o igienă mentală, emoțională, pe termen lung, extraordinar de valoros. Apoi, cusutul creează o stare apropiată de meditație și de prezență, de mindfulness, asta am mai spus, pentru că omul nu se reglează doar prin cuvinte, ci se reglează prin ritm, prin atingere, prin repetiție, prin sens, pe care voi îl aveți prin simbol, da, și prin relație. Căci, fără să vă dați seama, voi parcă ajungeți, nu știu, intern să vorbiți cu ea, să creați o relație cu ea. Este ca o poveste care începe să se coase între voi și, da, lucrul pe care îl faceți. Iar cusutul le conține pe toate acestea. Da? Adică și ritmul și atingerea, respirația, sensul și relația. Efectele asupra psihicului, emoțiilor și corpului. Doar așa ca o trecere în revistă în cazul în care ceva mi-a scăpat până acum, ne ajută la reglarea sistemului nervos, ce înseamnă lucrul ăsta în primul rând că nu îmi sare țandăra la fel de repede. Adică nu mă mai enervez. Asta înseamnă capacitate de reglare emoțională. Că ceva se întâmplă în jurul meu și eu nu iau atât de personal. Nu mă înfurii, nu mă simt judecată, nu mă simt... Cu alte cuvinte, eu, muncind la această ie, de fapt creez un soi de strat de protecție emoțională. Aduc interior mai multă liniște și focalizare, conținere emoțională, reconectare cu corpul, da? Pentru că acolo unde este ritmul, unde este respirația, acolo eu intru în acest dialog cu corpul, corpul meu se odihnește. Asta este o mare problemă în ziua de astăzi, pentru noi toți, că noi nu reușim să ne odihnim cum trebuie. Noi și când ne odihnim, pe coflauri, ne cățărăm, alergăm, fugim și așa mai departe. Ori, această odihnă cumva, îmi vine să zic de calitate, dar de fapt această odihnă profundă în care se întâmplă un fenomen foarte important și anume creșterea și binele sunt fără efort. Poate părea contraintuitiv sau poate suna ciudat, dar de fapt atunci când noi interior suntem conectate cu noi înșine, atunci când respirația noastră este ce trebuie, atunci când eu am această senzație internă că eu pot să fac față oricăror provocări ce vin din exterior, atunci eu cresc, mă dezvolt într-un mod firesc. Menirea noastră, noi suntem făcuți exact pentru asta, pentru a fi bine, pentru a crește, pentru a, da, a fi la oaltă. Ne dă continuitate identitară și apartenență. Eu vin de acolo. Eu aparțin de neamul cutare. Da? Eu aparțin și aceasta este istoria mea. Indiferent de ce ie, ce stofă, ce simbol, ce nu știu ce, lucrând la o ie, e ca și cum noi intrăm în spiritualitate, se numește egregor, adică la un suflet, la un spirit mult mai mare. Noi ne conectăm la neam și la toate resursele cu care vine neamul nostru. Ne conectăm la sens, la creație și la valoare personală. Ne reconectăm, desigur, și cu feminitatea din noi, pentru că frumusețea și faptul că o ie este valoroasă, este scumpă, asta ne aduce nouă și intern un soi de mulțumire, aprecierea feminității și un soi de valoare internă personală. Poate că femeile nu au cusut niciodată doar haine, au cusut modalități de a rămâne întregi.
1: Ați ascultat o incursiune în psihoterapia cusutului susținută de psihoterapeuta Tatiana Morari despre felul în care cusutul ajută sufletul și despre ce înseamnă cu adevărat să coși. Această prezentare a avut loc în cadrul simpozionului de săptămâna trecută al atelierului de cusut Pasărea Măiastră, unde alături de 100 de femei din 22 de țări am avut marea bucurie și onoarea de a reprezenta și eu neamul meu, fiind singura româncă din Ungaria. Dacă există persoane care iubesc cusutul și și-ar dori să coase o cămașă tradițională, vă invităm cu drag să ne conectați pe pagina personală de Facebook pentru a lua parte la atelierul nostru de cusături românești din Ungaria.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria. A fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. În Ungaria, numirea a 55 de secretari de stat a fost publicată în Monitorul Oficial al Ungariei. O treime din cei 55 de profesioniști numiți sunt femei. Au în total 103 diplome. Cel mai tânăr secretar de stat are 28 de ani, cel mai în vârstă are 66. Numirea secretarilor de stat a intrat în vigoare de ieri 26 mai, informează MTI. Ungaria trebuie să îndeplinească 27 de superetape pentru atragerea fondurilor europene, a spus purtătorul de cuvânt principal al Comisiei Europene, Paula Pinho, care a adăugat, răspunzând la o întrebare, că nu poate confirma încă data exactă a întâlnirii planificate la Bruxelles dintre premierul Peter Moyer și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe tema fondurilor Uniunii Europene, informează MTI. În comunitatea românească din Ungaria, Episcopia Ortodoxă Română și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează sâmbătă 30 mai de la ora 17 la Jula lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc la sediul Uniunii Culturale și se adresează copiilor, părinților și tuturor iubitorilor de lectură creștină. Comunitatea românească din Bătania este invitată duminică 31 mai la o agapă câmpenească organizată la Biserica Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc după Sfânta Liturghie și va include recitaluri folk susținute de Lucian Gevelegian din Bătania și Florian Gianu de la Pecica. Fondurile strânse la eveniment vor fi direcționate pentru susținerea lucrărilor la biserică. Credincioșii români din comunitate sunt invitați vineri 6 iunie să participe la sărbătoarea Bisericii Ortodoxe Înălțarea Domnului din Otlaca Pustă. Cu acest prilej va fi oficiată Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Episcop Siloan împreună cu un sobor de preoți. Sfânta Liturghie va începe la ora 10. Continuăm cu știri externe. Consiliul Județean Arad propune acordarea distincțiilor de onoare ale județului în cadrul zilelor județului Arad, un eveniment festiv în care vor fi celebrate personalități marcante din mediul economic, academic și spiritual care au contribuit direct la dezvoltarea și promovarea județului. Aceste distincții sunt oferite separat de cele pe care anual le oferă primăria Arad în cadrul zilelor Aradului. Anul acesta, personalitățile propuse pentru distincții sunt Gheorghe Seculici, președintele Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Arad, care va primi titlul de cetățean de onoare al județului Arad, Mirco Maschio, președintele grupului de firme Maschio Gaspardo S.P.A., va primi tot titlul de cetățean de onoare al județului Arad. Certificate de fiu al județului Arad vor primi Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradiei și Preasfințitul Părinte Siloan, episcopul ortodox român din Ungaria. Vă informăm că Departamentul pentru Românii de Pretutindeni organizează în perioada 30 iunie-1 septembrie 2026 cea de a 17-a ediție a programului de tabere ARC destinat românilor de pretutindeni. La tabere se pot face deja înscrierile pentru copiii care doresc să participe în România la taberele ARC. Calendarul taberelor va cuprinde 9 serii de tabere între 30 iunie-2026 și 1 septembrie 2026. Punctele de preluare ale copiilor sunt Ucraina, la Sighetul Marmației, Siret și Isacea, în Republica Moldova la Chișinău, Bălți și Cahul, în Serbia la Bor și Vârșeț, în Ungaria la Jula și în Bulgaria la Vidin. Informațiile privind condițiile de eligibilitate, obligațiile participanților și documentele necesare înscrierii sunt disponibile pe site-ul instituției la adresa www.dprp.gov.ro. Deschiderea oficială a înscrierilor va avea loc în perioada următoare, cel târziu până la data de 12 iunie 2026. Tinerii români din Ungaria care doresc să participe la aceste tabere se pot înregistra la reprezentanțele diplomatice ale României în Ungaria.
0: Prognoza meteo.
2: Stimați ascultători, conform meteorologilor de la ideocape.ru, sfârșitul lunii mai aduce o vreme în general plăcută și destul de caldă în regiunea Segedinului. După câteva zile mai instabile, atmosfera se liniștește treptat, iar temperaturile vor fi apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Mâine, 28 mai, vom avea o vreme variabilă, cu perioade însorite și câțiva nori după amiaza. Maximele vor urca spre 24-25 de grade, iar diminețile vor fi răcoroase cu aproximativ 12 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar vineri, 29 mai, vremea rămâne caldă în sud-estul Ungariei. În zona Segedinului sunt așteptate temperaturi între 27 și 29 de grade, iar șansele de ploaie vor fi reduse. Va fi una dintre cele mai frumoase zile ale intervalului 28 mai-31 mai. Sâmbătă, cerul va deveni temporar mai nuros, mai ales după amiaza și spre seară. Local pot apărea averse scurte și descărcări electrice, însă temperaturile se mențin ridicate în jur de 26-27 de grade. Iar duminică, în ultima zi a lunii mai, vremea va fi ușor instabilă. Vor alterna perioadele cu soare și cele cu nori, iar în unele zone din sud-estul Ungariei pot apărea ploi de scurtă durată. Maximele se vor situa între 24 și 26 de grade Celsius. Per ansamblu, finalul lunii mai aduce o vreme plăcută pentru activități în aer liber, cu temperaturi de început de vară și doar perioade izolate de instabilitate atmosferică.

0: Stimați ascultători, fiind zi de miercuri, vă invităm să ascultați rubrica sportivă Clubul Suporterilor, realizată astăzi de colegul nostru Tiberiu Boca.
1: Clubul Suporterilor.

ziua, domnilor și domnilor, acesta este clubul suporterilor, iar eu sunt Tiberiu Boca. Fotbalul european încheie un sezon spectaculos cu performanțe, despărțiri emoționante și surprize. În această ediție a clubului suporterilor vorbim despre portarul român Ionuț Radu, desemnat cel mai bun jucător al sezonului la Celta Vigo, dar și despre succesul lui Cristian Chivu, ales antrenorul anului în Serie A, după un sezon de excepție cu Inter Milano. Tot în Italia aflăm că AC Milan a ratat Liga Campionilor, în timp ce Como produce surpriza finalului de campionat și obține calificarea în cea mai importantă competiție europeană intercluburi. Vom trece și prin marile momente ale fotbalului continental. Pep Guardiola și-a luat rămas bun de la Manchester City după un deceniu plin de trofee. Bayern München a realizat dubla campionat-cupă în Germania, iar Harry Kane încheie sezonul într-o formă de zile mari. În Spania, Barcelona pierde ultimul meci al sezonului, Real Madrid își ia adio de la Dani Carvajal și David Alaba, iar Kylian Mbappé domină clasamentul golgheterilor. Vorbim despre loturile anunțate pentru Cupa Mondială din 2026, care este foarte aproape deja. Manuel Neuer revine în naționala Germaniei, Anglia lasă acasă nume importante precum Harry Maguire, Phil Foden sau Cole Palmer, iar Spania merge în America de Nord fără niciun jucător de la Real Madrid. Avem și vești din tenis, Irina Bara cucerește un nou titlu la dublu în circuitul ITF, în timp ce Emma Răducanu părăsește prematur Roland Garros. În plus, Federația Europeană de Gimnastică ridică toate sancțiunile impuse sportivilor din Rusia și Belarus, într-o decizie care provoacă deja reacții în lumea sportului. Acestea sunt principalele subiecte ale ediției de astăzi. Rămâneți alături de noi. Imediat începem.

Portarul român Ionuț Radu a primit trofeul rezervat celui mai bun jucător al sezonului de la Celta Vigo sâmbătă trecută înaintea meciului câștigat pe teren propriu de echipa sa, scor 1-0 în fața formației Sevilla în etapa 38-a, adică ultima a campionatului de fotbal al Spaniei. Radu a sosit la Celta în urmă cu un an, ajutând gruparea galiciană să se claseze pe locul al șaselea la finalul sezonului cu 54 de puncte și să obțină astfel calificarea în viitoarea ediție a competiției Europa League. Celta Vigo, cu golkeeperul român între buturi, a câștigat partida cu Sevilla grație unui gol marcat de Morbia în minutul 58. Tot sâmbătă, Rayo Vallecano, echipa fundașului român Andrei Rațiu, a învins în deplasare cu scorul de 2-0 formația Deportivo Alaves, clasându-se pe poziția a 8-a în La Liga, cu 50 de puncte. Rațiu a fost rezervă la acest joc, intrând pe teren în minutul 88. Campioana FC Barcelona a încheiat sezonul cu o înfrângere, înclinându-se pe terenul formației Valencia, scor 1-3. Polonezul Robert Lewandowski a marcat unicul gol al oaspeților la ultima sa apariție pentru gruparea Blaugrana. Acesta a fost al 120-lea gol reușit de Lewandowski de la sosirea sa la Barça în 2022. Tot sâmbătă, fundașii Dani Carvajal și David Alaba au disputat ultimul lor meci în tricoul echipei Real Madrid, care s-a impus pe teren propriu cu scorul de 4-2 în fața formației Athletic Bilbao. Atacantul francez Kylian Mbappé a marcat cu această ocazie al 25-lea

său gol în actuala ediție din La Liga, clasându-se pe primul loc în clasamentul golgheterilor. Mbappé a înscris în total 42 de goluri în 44 de meciuri disputate în toate competițiile, însă nu a putut-o ajuta pe Real Madrid să evite un al doilea sezon consecutiv fără niciun trofeu câștigat. La finalul ultimei etape, echipele Mallorca și Girona au retrogradat în Liga Secundă, alăturându-se Lanternei Roșii Real Oviedo, echipa portarului român Horațiu Moldovan, titular de altfel în ultima etapă a sezonului. Echipa AC Milan a ratat calificarea în viitoarea ediție a Ligii Campionilor la fotbal după ce a fost învinsă pe teren propriu cu scorul de 2-1 de formația Cagliari duminica trecută în ultima etapă a sezonului Serie A. De acest eșec a profitat formația Como, antrenată de fostul internațional spaniol Cesc Fabregas, care a urcat pe locul al patrulea în clasament, ultimul care asigură participarea la Champions League, după o victorie categorică în deplasare cu scorul de 4-1 în fața formației cremoneze. AC Milan a coborât pe poziția a 5-a și va trebui să se mulțumească cu Europa League, a doua competiție continentală. Como va participa la Liga Campionilor alături de Inter Milano, noua campioană a Italiei, antrenată de românul Cristi Chivu, Napoli și AS Roma, ocupantele locurilor 2, respectiv 3. Napoli, câștigătoarea ediției trecute din Serie A, s-a impus la limită pe teren propriu cu scorul de 1-0 în fața formației Udineze în ultimul său meci cu antrenorul Antonio Conte, încheind sezonul pe locul secund la 11 puncte distanță de Inter. Conte și-a confirmat plecarea la finalul partidei de pe stadionul Diego Maradona, iar mass media italiană anunță că ar urma să preia conducerea tehnică a squadrei Azzurra. AS Roma s-a impus la rândul ei cu scorul de 2-0 pe terenul formației Hellas Verona, încheind sezonul pe treapta a treia a podiumului. Alături de AC Milan, o altă mare perdantă a acestui sezon este Juventus Torino, cea mai titrată echipă din istoria campionatului italian cu 36 de scuduri Detto în palmares, care a ocupat poziția a 6-a în clasamentul final, urmând să evolueze în Europa League. Ultimele trei clasate, Cremoneze, Verona și Pisa, echipa românului Marius Marin, au retrogradat în Serie B. Cristian Chivu, tehnicianul român care a câștigat recent campionatul și Cupa Italiei cu echipa de fotbal Inter Milano, a fost desemnat cel mai bun antrenor din Serie A în sezonul 2025-2026. Trofeul i-a fost înmânat lui Cristian Chivu înaintea meciului Bologna-Inter Milano, care a avut loc sâmbătă pe stadionul Renato Darra în etapa 38-a, ultima din Serie A. Premiul a fost acordat de un juriu compus din redactori de ziare sportive care i-au evaluat pe antrenorii individual pe baza unor criterii tehnice și sportive și a calității jocului practicat de echipele lor, precum și a conduitei și fair play-ului lor în timpul meciurilor.

Antrenorul Pep Guardiola s-a despărțit cu un mesaj emoționant pentru fanii echipei engleze de fotbal Manchester City. În discursul său de adio de duminica trecută, după ultimul meci al sezonului din Premier League cu Aston Villa, încheiat cu scorul de 1-2 pe Etihad Stadium. În viitor, dacă mă veți vedea pe stradă, veniți și îmbrățișați-mă, voi avea nevoie de asta, le-a spus antrenorul Pep Guardiola fanilor lui Manchester City în discursul său de adio de duminică. De ce mă iubiți atât de mult? De ce îmi faceți asta? Nu mi-aș fi putut imagina niciodată atâta dragoste. A fost o onoare incredibilă, imensă să fiu antrenorul vostru timp de 10 ani, a adăugat tehnicianul catalan. În 10 ani, Guardiola a câștigat 20 de trofee, dintre care 6 în cel mai important campionat de pe glob, Liga Campionilor în 2023, toate premiere pentru clubul din nord-vestul Angliei. Echipa Bayern München a câștigat Cupa Germaniei la fotbal, învingând în finală cu scorul de 3-0 formația VfB Stuttgart, grație unui hat-trick reușit de atacantul englez Harry Kane sâmbăta trecută pe Olympiastadion din Berlin, după ce și-a asigurat titlul de campioană națională pe 19 aprilie, tot după un succes în fața lui VfB Stuttgart, scor 4-2 pe Allianz Arena. Gruparea bavareză a realizat a 14-a dublă, pocal și Bundesliga din istoria sa. Bayern a disputat cu această ocazie prima sa finală de Cupa Germaniei, începând din anul 2022, în care a cucerit al 20-lea său trofeu în această competiție. În finala de sâmbătă trecută, VfB Stuttgart a dominat ostilitățile în prima repriză, însă bavarezii au făcut diferența în repriza secundă, grație golgheterului lor, Harry Kane. Englezul a deschis scorul în minutul 55, iar apoi a majorat avantajul echipei sale în minutul 80, înainte de a închide tabela în timpul adițional, în urma unui penalti în minutul 92. Grație acestei triple, Harry Kane, în vârstă de 32 de ani, încheie sezonul 2025-2026 cu un total de 61 de goluri în tricoul lui Bayern München, 36 în campionat, 14 în Liga Campionilor, 10 în Cupa Germaniei și un gol marcat în Supercupa, Franz Beckenbauer.

Și acum să discutăm câteva vorbe despre loturile care nu peste mult vor pleca spre campionatul mondial de fotbal. Portarul Manuel Neuer, la 40 de ani, a fost inclus în lotul naționalei de fotbal a Germaniei pentru Cupa Mondială din America de Nord, astfel că revine în Mannschaft după ce se retrăsese la finalul Euro 2024. Portarul lui Bayern a adunat 124 de selecții în cei 15 ani în care a evoluat la reprezentativă, fiind campion mondial în 2014. Neuer a fost convocat de selecționerul Julian Nagelsmann, deoarece succesorul său ca titular, Marc-André Ter Stegen, este accidentat, iar fostul capitan al naționalei are mai multă experiență la turneele majore decât Oliver Baumann, cel care a apărat poarta în preliminarii. Turneul final va avea loc între 11 iunie și 19 iulie în Statele Unite, Mexic și Canada și va fi a cincea cupă mondială pentru Neuer. Germania, quadruplă campioană mondială, a părăsit competiția după faza grupelor la ultimele două ediții, în 2018 și 2022. Germania va evolua în grupa E, urmând să joace pe 14 iunie cu Curaçao la Houston, pe 20 iunie cu Costa de Fildeș la Toronto și pe 25 iunie cu Ecuadorul în East Rutherford. Fundașul Harry Maguire de la Manchester United, alături de mijlocașul Phil Foden, Manchester City, și Cole Palmer de la Chelsea, au fost omiși de selecționerul Thomas Tuchel din lotul Angliei pentru Cupa Mondială de Fotbal din 2026, care a fost prezentat vineri pe stadionul Wembley. Maguire, 33 de ani și 66 de selecții, un pilon principal al liniei defensive a Angliei la turneele recente, abia a apărut de când a ratat ultimul Euro din cauza unei accidentări. Maguire a fost considerat o alegere sigură de mulți după un sezon consistent cu United, fiind o piesă cheie a echipei sale, care a urcat pe locul 3 în Premier League și a asigurat revenirea în Liga Campionilor. Coechipierul său de la Manchester United, Luke Shaw, a fost de asemenea lăsat în afara lotului Angliei, conform presei. Foden a fost titular doar într-un meci din Premier League de atunci, în timp ce Palmer nu a reușit să revină la forma pe care a arătat-o în sezonul trecut la Chelsea. Anglia va merge la Cupa Mondială din 2026 fără niciun fotbalist al echipei Liverpool, lucru care nu se mai întâmplase de 40 de ani. Selecționerul echipei de fotbal a Spaniei a anunțat luni lotul de 26 de jucători pentru Cupa Mondială din America de Nord, în care se găsesc nume ca Lamine Yamal, Pedri sau Gavi de la campioana Barcelona, dar niciun jucător de la Real Madrid. De la Fuente a păstrat scheletul echipei care a cucerit titlul european în 2024 în Germania, condusă de Rodri, câștigătorul balonului de aur în acel an, și Lamine Yamal, care este în proces de refacere după o accidentare la coapsa stângă. Selecționerul a optat să-i convoace în defensivă pe polivalenții Eric Garcia și Marc Pubil, alături de Pau Cubarsí și Laporte, dar i-a lăsat în afara listei pe Robin Lenormand și Dean Huijsen.

Jucătoarea română de tenis Irina Bara și britanica Madeleine Brooks au câștigat titlul în proba de dublu din cadrul turneului ITF de la Košice, Slovacia, dotat cu premii totale de 60.000 de dolari vinerea trecută, după ce au învins în finală cuplul Martina Kupka din Polonia și Justina Mikulskytė din Lituania cu scorul de 7 la 5, 6 la 2. Bara și partenera sa au obținut victoria după o oră și 20 de minute în fața favoritelor numărul 2. Acesta este primul titlu obținut de Bara în acest an la dublu și al 42-lea în carieră, începând de la titluri ITF de 10.000 de dolari până la WTA Transylvania Open, premiul câștigat în 2021. Jucătoarea britanică de tenis Emma Raducanu a fost învinsă de argentinianca Solana Sierra cu 6-0, 7-6, duminica trecută la Paris în prima rundă a turneului de Mare Slam de la Roland Garros. Raducanu a suferit al doilea eșec în decurs de o săptămână, după ce franțuzoaica Diane Perry a învins-o în primul tur la Strasbourg cu 6-4, 7-6. Pentru jucătoarea de origine română a fost a treia participare la Openul Franței, dar pentru prima oară a pierdut la debut. Au părăsit prematur turneul parizian și o fostă câștigătoare și două foste finaliste. Cehoica Krejcikova, campioana din 2021, a fost întrecută de americanca Hailey Baptist cu 6-7, 7-6, 6-2. Americanca Sloane Stephens, învinsă de Simona Halep în finala din 2019, a fost eliminată fără drept de apel de cehoaica Bejlek cu 6-3, 6-2. O altă americancă, Sofia Kenin, finalistă în 2020, a fost învinsă de conaționala sa Peyton Strings cu 6-3, 6-3. Federația Europeană de Gimnastică a ridicat toate sancțiunile dictate împotriva sportivilor din Rusia și Belarus legate de războiul din Ucraina, urmând astfel exemplul Federației Internaționale de Gimnastică. Într-un comunicat difuzat duminica trecută, Federația de Gimnastică a precizat că comitetul său executiv a decis în urma unui vot online că sportivii celor două țări pot concura din nou cu efect imediat, purtând simbolurile lor naționale, cum ar fi drapelele și imnurile. Federația Europeană de Gimnastică va urma decizia Federației Mondiale de Gimnastică de a ridica toate restricțiile aplicate participării Rusiei și Belarusului, deoarece regulile ad hoc ale Federației Mondiale de Gimnastică nu mai sunt în vigoare, se arată în comunicat. Decizia urmează să fie ratificată într-o adunare generală extraordinară online, care va avea loc în curând, a precizat organizația continentală. Federația Mondială de Gimnastică a ridicat luni sancțiunile dictate împotriva sportivilor din Rusia și Belarus. Aceștia au fost excluși din competițiile internaționale în februarie 2022, după invazia armatei ruse în Ucraina, iar apoi li s-a permis să participe ca sportivi neutri după un proces strict de verificare începând din 2024. Dragi ascultători, Clubul Suporterilor se termine aici, dar să nu uitați de finala Conference League, care va avea loc în această seară de la ora 21 între Crystal Palace și Rayo Vallecano, echipa fundașului român Andrei Rațiu. Apoi să nu uitați că sâmbătă seara, tot de la ora 21, la Budapesta se va disputa finala Ligii Campionilor la fotbal. Deținătoarea titlului Paris Saint-Germain o va întâlni pe Arsenal Londra, proaspăta campioană a Angliei. Pentru astăzi vă mulțumesc pentru atenție, cu bine!

Ați ascultat Clubul Suporterilor, rubrica sportivă de miercuri, realizată de colegul nostru Tiberiu Boca. Clubul Suporterilor poate fi ascultat în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă.

Stimați ascultători, în minutele ce urmează, vă invităm să ascultați un scurt reportaj realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, cu elevi de la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Audiție plăcută!

0: Dragi ascultători, există un moment în fiecare zi de școală când totul pare să prindă altă viață. Clopoțelul sună, ușile claselor se deschid, iar coridoarele se umplu de pași grăbiți, râsete și energie. În mijlocul acestei agitații apare ceva ce nu ține nici de materii, nici de note, nici de teme. Apare jocul. Jocul este una dintre cele mai vechi forme de comunicare dintre oameni. Înainte să învățăm formule, definiții sau reguli complicate, am învățat să descoperim lumea jucându-ne. Prin joc ne imaginăm, experimentăm, concurăm, colaborăm și învățăm să fim împreună. Există atât de multe feluri de jocuri încât fiecare dintre noi se regăsește într-unul. Sunt jocurile de mișcare, cele care umplu curtea școlii de alergare, adrenalină și voie bună. Jocurile în care contează viteza, reflexele și spiritul de echipă. Există apoi jocurile de gândire, puzzle-uri, șah, ghicitori sau provocări care ne antrenează mintea și imaginația. Sunt jocurile copilăriei, simple și sincere, transmise din generație în generație. Elasticul, ascunselea sau jocurile inventate pe loc, fără reguli scrise, dar cu mult entuziasm. Iar astăzi există și jocurile digitale, lumi virtuale în care creativitatea, strategia și colaborarea capătă forme noi. Dar indiferent de categorie, toate jocurile au ceva în comun. Ne apropie, ne fac să râdem, să comunicăm, să avem curaj să încercăm din nou și să transformăm momente obișnuite în amintiri. Poate că jocul pare uneori doar o pauză între lucrurile serioase. În realitate, el ne învață lucruri esențiale. Să pierdem fără să renunțăm, să câștigăm fără aroganță, să lucrăm împreună și să ne bucurăm de prezent. De aceea, în această săptămână, alegem drept cuvânt al săptămânii, jocul. Un cuvânt simplu, dar plin de energie, imaginație și libertate. Iar acum vă invităm să ascultați câteva interviuri scurte realizate cu elevii școlii noastre. Bună ziua, cum te numești și în ce clasă ești?
1: Bună ziua, mă numesc Tica și Natalia Ioana, sunt elevă în clasa 4B.
0: Natalia, cuvântul săptămânii la radio este joc. Care joc este primul care ți vine ție în minte?
1: Mâți ascunsă.
0: Îți place să te joci?
1: Da.
0: Ce alte jocuri mai cunoști?
1: Kidobu, rațele și vânătorii.
0: Jocuri în echipă vă jucați?
1: Da.
0: Ce jocuri?
1: Virus, mâți ascunsă și mâți aprinsă.
0: Ce joc îți amintește ție de anii când erai mai micuță?
1: 1.
0: Tu preferi jocurile care sunt în echipă sau cele individuale?
1: Care sunt în echipă.
0: De ce?
1: Fiindcă suntem toți împreună și așa este mai frumos.
0: Cu cine îți place cel mai mult să te joci?
1: Cu Alexa.
0: De ce?
1: Fiindcă este amuzantă, este bună la suflet și îmi place să mă mai joc și cu prietena mea, Maia.
0: Bine, mulțumim frumos!
1: Cu mare drag, la revedere!
0: Bună ziua, cum te numești și în ce clasă ești?
2: Mă numesc Manule Giulia Andreea și sunt în clasa 4B.
0: Giulia, îți place să te joci?
2: Da, îmi place mult.
0: Ce jocuri îți plac ție cel mai mult?
2: Îmi place mai mult mâța ascunsă.
0: Tot mâța ascunsă, da? Este un joc clasic, da? Toți copiii din generația aceasta se joacă mâța ascunsă?
2: Da.
0: Alte jocuri mai cunoști?
2: Da, Monopoly, Nu te supăra frate, Uno.
0: Ce înveți din jocuri?
2: Învăț să alerg mai bine, să...
0: E să fac mișcare, da.
2: Da, să fac mișcare și să mă concentrez la jocuri.
0: Există un joc de care nu te plictisești niciodată?
2: Da, există.
0: Care e acela?
2: Pentru mine cred că este Uno, că te distrezi.
0: Mulțumim frumos!
2: Cu plăcere!
0: Bună ziua! Cum te numești și în ce clasă ești?
3: Bună ziua! Eu mă numesc Alexa Pop și sunt elevă în clasa 4B.
0: Alexa, cuvântul săptămânii este joc. Îți place să te joci?
3: Da, îmi place foarte mult.
0: Ce jocuri îți plac ție cel mai mult?
3: Îmi place virus, un joc unguresc, mâța aprinsă, îmi place nu te supăra, frate.
0: Ce înveți tu din jocuri?
3: Păi să socializezi, să te joci cu prietenii, să faci mișcare, să înveți, să nu te superi.
0: Bun, dacă îți pun niște întrebări rapide, poți să alegi repede un răspuns.
3: Cred că da.
0: FIFA sau șah?
3: FIFA.
0: Ascunselea sau Minecraft?
3: Ascunselea.
0: Câștig sau distracție?
3: Distracție.
0: Joc în curte sau joc online?
3: Joc în curte.
0: Strategie sau viteză?
3: Strategie.
0: Și ultima întrebare, singur sau în echipă?
3: În echipă.
0: Bine, mulțumim frumos!
3: Cu plăcere!
0: Bună ziua, cum te numești și în ce clasă ești?
4: Bună ziua, mă numesc Emilia Pătcaș, sunt în clasa a patra.
0: Emilia, cuvântul săptămânii la radio este joc. Ție îți place să te joci?
4: Foarte.
0: Care este jocul care îți place cel mai mult?
4: Volei.
0: Voleiul. E un sport de echipă, da?
4: Da.
0: Îți place mai mult în echipă să joci sau singură să te joci?
4: În echipă.
0: Ce alte jocuri mai cunoști tu?
4: Da, prinsela, de bața ascunsela, fotbal.
0: Fotbalul îți place?
4: Da.
0: Da? Vă jucați și voi aici la școală?
4: Și acasă.
0: Și acasă. Cu cine te joci acasă?
4: Cu verișorul.
0: Ce ne învață pe noi jocurile, Emilia?
4: Că putem pierde și nu ne supărăm, să ne distrăm, să fim creativi, să facem mișcare.
0: Bun, ție, dacă îți pun niște întrebări rapide, o să-mi răspunzi rapid, rapid.
4: Da.
0: Hai să vedem. FIFA sau șah?
4: FIFA.
0: Ascunselea sau Minecraft?
4: Ascunselea.
0: Câștig sau distracție?
4: Distracție.
0: Joc în curte sau joc online?
4: În curte.
0: Strategie sau viteză?
4: Viteză.
0: Și singur sau în echipă?
4: Echipă.
0: Bine, Emilia, mulțumim frumos!
4: Mulțumesc!
0: Se pare că jocul are multe forme, dar același efect. Aduce energie, prietenie și zâmbete. Indiferent de vârstă, cu toții avem nevoie, din când în când, de puțină joacă.

Stimați ascultători, emisiunea de astăzi a ajuns la final. Din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare, v-am transmis emisiunea O Voce Românească. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe Unde Medii și astăzi. Mulțumesc și colegului Noel Gábor pentru asistența tehnică. Șeful de producție al emisiunii este Gheime Șerică. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Maghiare, la frecvențele de 873 și 1188 kHz, sau pe pagina de internet www.mediaclick.hu, unde emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi a emisiunii în limba română O Voce Românească, și vă doresc o seară bună tuturor. Pe curând!

0: Kedves hallgatóink, az MR4-3 szólamra című roma magazin magyar nyelvű félórája véget ért. Maradjanak velünk, hiszen nem sokára beás nyelvű műsorunk következik. Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy műsoraink visszahallgathatóak a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
2: Az elhangzott műsort az MTVA készítette 2024-ben.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
3: Patriglai. Ungur Rádió, pa limba da bajás, pantru lumecára.
4: Bună ziua, să vă dea-i dragul domn, Ilona mi-s fata Lutița. Astăzi povește vița auză, numai puneți urece.
3: Povastă. Bumbu și baba au gustat odată un chiral bătân, force cu fire o fost. Avea el un copil. Pe copilul asta l-o dat la un om băbăcii și ne foarte mult știe de lume țara. Bătârnul asta l-o nivilit-o sus pe vișorul de chiral. Nu cear cu fire învăța, dar și pe pucere. Când a ajuns vișorul de chiral la 20 de ei, el m-a cu totul știe cu mari pucere îire. Zâșe lui omul bătârn, tată meu, unde îs urișemii eie de care m-ai povăsta când încă mică am fost? Fișorul meu, zâși bătârnul, atâta rău om îi ca apa. Urișeme, unde godi acolo îi ca când iarbă ar fi? Dar care îi hăl mai lotru? Întreba fișorul. Pe ala eu am de gând să-l mor. Mă bine, dacă anume ai de gând să știi, zâși bătârnul. Hăl mai lotru în mare pădure șade. Bumbu îi numire, zeșe cap are. În toată cap și va urășeme, gândește și face. Dacă anume ai de gând să-i ajuți lume țară asta, atunci să-l amor pe bumbu asta. Numai că fișorul meu, zâși bătârnul, asta foarte grou și mare lucru o fi. Și aia poate fi că tu vei muri. Da, e doar dragul domn ce-o ajuta că tânăr ești și ai pucere. Huștelul ala unde bumbu șade forci păzește. Pentru asta și tu forci ieți sama. Bumbul otruăi tu maga ai fire. În huștelui lui bumbu îi încis fata de chirariță, baba o ceamă. Foarte mândră fată îi, dar lotru asta, bumbu, are de gând să iaie de țigancă. Îl mor, zice fișorul de chiral, și o slubuzăsc pe baba, pe mândră baba, să fii cu fire. Zice bătârnul știutul. Înainte vii amura pe lotru, trebuie să știi cum vii ajunge acolo, cum vii merge la el în lontru. Dar nu ți-am zis că zeșe cap are, dar când și să culcă și atunci un cap pe un cap ocii îi tășcis. Nici un paș nu poți să faci, chit să nu ce vadă. Dacă ce-o vie, s-o scula, trei feluri o șirea de la cine. Dacă nu poți să faci șeșeri de la cine, acolo ce mări. Și îi aia trei lucru. Odată aia șeri să-i duci apă a fela care joacă. Pe doie trebuie să-i duci petre care cântă. Și pe sfârșit trebuie să-i duci purumb care sfătește. Zâși copilul, și dacă totul la mine o fi? N-o copilul meu, dacă la cine o fi și gode, atunci ești mai un lucru. Ți-o da lotru asta bumbu? Un băltag, să tai cu aie afară de-n pădurei hăl mai bătârn gros lemnui. Dacă și asta vii puce să faci, atunci el s-o amura în apa hăl mare. Să gândie и шорута кирало църа, да, па ну му е доба езъши лъбутърно кушчу от мари. Демизо кучини тата мю, юма бурнеск. Драгул дом са фие кучини, ша соца жута, драгул дом, драгул да купилу мю. Купилу мага со гътат кица бурнеска, да канти со скълдат ан апа галбана, кари акуло кура ну да парче да е. Да пая нума, обота у апукат ан мънаш, ша ку аста со бурнит ан падуре хъл мари. Сън грибет ану ел, ще е, ка мулт кари лещи ан ненче. Кън ма форчи мулт омерс, охушчуни тари, атунше со пус пъжинуц ша са руга. Кум са рога, ел дану, са уйта сус, а ше веде домняме. Он дял мари да мари, пъмна ла нор ажунже чичи ей. Аша веде, как ант патру лемн арцене. Он рошу, он галбан, он алб, ша он нягра. Кум са уйта май бене, веде, как ант кура апа жоста па ел, тъндялу аста мари, ша галбан арфи. Баш афела, ън кари, ша ел со скълдат, кън со пурнит пъкае аста. Кулакрама ън оч, со гъндит ън напой, пъкаса ае, нунге со носкут. Кум са уйта, па еще патру лем, ша пъдялу мари, веди пуромбан е, раца гъска, купени дъ ор. Но гънде, аста о фи апа ае, кари жока. Дака аишен муй, атунше он ни кере, гънде фишору да кирал. Кум у ажунс ла дялу аста, о кистилит са мергă сус. Мари калду фост, шо форче мари ойре, дялу аста. Да ја нума мирже, мирже, да ла димняца пъна ла сара. Но да атунше ма форче са хушчунит, да кал шо калдио фост. Да баш кум ажунс ел акуло, увазут он пъдуручка мика. Ярба ойре, флори, рошу, шо помидуши. Фишору дану, о мънкат, о бур, шо со пуш жос, ан флори, ку бум мирос, шо со кулкат. Хай ранта зикум со скулат димняца, со пурнит яра са мерга май сус, май сус, са ажунга пъна ла чичие лудялу. А тита о мерс, пъна ну ажунц ла чичие лудялу луй, хунде дяца шо запада о фост. На акумаш чие, къда е, са сторуше аша тари, че чие е кън са уйта сус дън жос, къда ну дяца шо запада сторуше аша тари. Да аша мулт омерс пъсус, пъдялу аста, китно амице, китно оказут жос. Пътрия е зъ аста, о ажунс, ла он апуца. La apuța asta o șăzut jos la marginai și se gânde înapoi pe casa aie unde bătârnu șciutul șade. Madanu el înhușciunit și în gândeală ma achit nu plânge. Cum pe ește se gânde o tată numa, o rață cu penii de or s-o scuburat jos pe apuță și se scălda acolo. Să uită mai sus și ce vede o foarte mândră trunuș. Pătrunușul asta, o fată foarte, foarte mândră și e. Și pe părul uită în or să juca sorile. În mână-i lută o fost, pișorile maga cum și de acolo pe un mare pește îsre. Așa și de acolo fata. Eu fost alu apuțâca asta, tindire. Fișorul de chiradanu, o mers o țără mai lângă e, aia i-o zis, tindirița asta. Ce cunosc, eu știu cine ești, și aia știu că bun om ești cu bun suflet. Pentru asta ți-oi da ceva. Dacă bine gândesc, tu coți apa care joacă, da nu? Da, aia cot, tindirițo. No bene, atunci vi afla apa care joacă. Că eu mi sa e. Dacă ai de gând să vizi, atunci uită ce numa. Tindirița s-o sculat de pătrunuș și apuca lutai și chestile să joacă pe e. O pășit pe apă, pe apuță și o chestiriță joșie. Cum juca pe apuță asta, domnia mea, și numai aloturi acolo o fost. Rață, gâscă, pești, dar toți, dar toți juca. Juca tinderița, juca apa, juca aloturie. No, pe dobă, odată numai o sfârșit cu asta tinderița. O mers pe margină și i-o dat un uiagă lufișorul de chira. No, dă pucă numai. Aici e apa de jucat, zice tinderița. După asta, iar o șezut sus pătrunoșului și-a pus pișorie pe pești hălmare. Cum acolo șede, așa încet s-a împirdut în ochi. Când anufișorul ma în mână ține uiaga cu apa, ma știe că e o dizi. Dar numai două lucru trebuie să facă, așa poate să merge la bumbu. No, dar nu, mirge el cu asta pe caieș. Daie mirge să cotă pe Petra, care cântă. Mirge, dar nu mirge, foarte mult după mirge. Odată numai pe un zi, o ajuns la apă mare. Cum o stat acolo la marginai, nu de parce, o văzut un purom de mare. Cum să uita pe porombul ăsta, cum să uita fișorul de chiral pe porombul ăsta mare, așa vede, când se uită porombul în apă, acolo argint să face. În apa lufund, mirjei îsre. Porombul mare ăsta o scos afară pe mirjei, o ligat sus pe ață, și i-a făcut cu cap lufișorul de chiral chit să-l pucă, chit să iei în mânăși. Fișorul maga așa și-a făcut. O pucat-o în mână și o întreba de la purumbul hălmare. Dar rușine să-i do, mărjoiește. Purumbul mare și-a căscat gura și aia zise, ba, ba. No, acu-i-o venit în fireiru fișorul de chiral, chit pe fata aie, o ceamă așa, care-i încis la bubu în lontru. Bine, bine, purumbul mare, acum pricep, eu l-o slobozi-o pe fata asta, tâncemiță-i, dar tu, maga, ajută-mi dacă poți, unde pot să aflu pe Petri care cântă? No, pe asta, purumbul hăl mare, fășe cu aripiș și muje întri rândul. Ro, ro, ro, ce-i asta? Mujala asta, așa-i, domnia mea. S-o spărie, dar nu, fișurul de chiral. Nu știe și asta, că pe norma ga vide șeva, șeva neagră. Negrama asta tot și tot mai jos vine. Cum să slubuze? Baș lângă purumb de-i mare o stat. Fișorul de chirada, nu? O apucat-o bătaș cu care s-o pornit de acasă, chit să se bace una cu roro, dar n-o putut. Mică era el la asta. Purumbul neagru asta o căptălit-o sus și pe el și pe purumbul mare și s-o pornit cu ei sus pe la sorilie. Odată numai purumbul neagru asta să slubuiește jos cu ei pe un petră și ești eu și fel mare. Când s-or slubuzit jos, fișorul să uită, fișorul de chiral să uită cherbe. Vede ceva, ceva îi scris pe petră. Să uită mai bine, să uită. Aia îi păie. Nopce.
5: povastă.
3: Să uită mai bine, să uită, aia îi păie, nopce. Într-asta minut nopce s-a făcut și petra asta o chistelit să cânce. Hal să fie lui dragul domn mujefișorul de chiral în bucuria-i mare. Mulțumesc, drag de purombul meu neagră, că m-ai ajutat și m-ai arătat unde e petra care cântă. Fișorul de chiral ateta, ateta luve petra, chit o drăbuță o căzut jos, aia o pus în jăbuș. Acum, dar nu, o avut apa care jocă, petra care cântă și purombul care sfătăiește. No, dar nu acum, cum s-ar puce să meargă la bumbu în huștelui? Zâși lui purombul mare, ajută-mi, ajută-mi să pot să ajung la bumbu. Purombul mare iară muje, ro, ro. Purombul negru iară o vinit, iară o cuptălit-o sus pe fișorul de chiral și pe purombul mare și fuge cu ei pe la nor. Nu pe mult, după ori ajuns acolo în pădure aie, unde bumbu ședea în huștelui. Atunci ebași bumbu să culca, pe nouă capui ocii în ce s-a fost. Dar păzeșil ia cap, ociui aie, dă-și ce s-a fost. Sfârnâie cu mare glai, baba maga încis în sobă, dă frică mare, cear pe jinuț îirea săraca, și-o să ruga la dragul domn, chit să vie și niva, și ne o slobuzi afară de aișe. Eie maga, care păze pe huștelul ala, odată numai ori băgat sama, un purom mare în rivigo. Și-o vigeta nu, că să slupuzește purombul asta mare, și ma împropie să vini. Când o ajuns acolo purombul mare, neagră, repi-repi s-o scuburat fișorul de chiral și purombul. Și purombul, chit n-a avut dobă slugurie, chit să-și cei în encelie, chit să nu poate să meargă lontru în huștel la bumbu. Dada nu e ma pe atunci, ma de mult după lontru or fost. Bine am, dar cu capul care da nu vie, lu bumbu, și mirusa, sâmțe că și niva acolo îi. Țăpa mujea bumbu, și niți-o dășcis ușa. Nime, zâșe fișorul de chiral, eu am dășcis singur. Anume, adoră, ai adus și îmi trebuie apa care jocă, apa care jocă. Așa i-am, ți-am adus, zâșe fișorul de chiral și arată uiaga. Bumbu s-o albit în obraz, dar când o văzut-o uiaga cu apa de jucat. Da, nu știi, mușea iară, că trei feluri îmi trebuie. Unde-s hăilanții? N-o uită ce numai, aici îs. Aici-i doile, petra care cântă, zâși fișorul de chiral și îi arată petra. Aș e fea cântică-i asta, când auze că cântă petra. Zâși fișorul de chiral, asta aia cântică-i care ce pitrișește în mort. Rogă-ce la dragul domn că repe vei merge dân custu asta. Eu la dimizu să mă duc nici când. Nu atunci, zâșe fișorul de chiral, acu vii muri. Așine o zis asta ție, întreba bumbu. Eu, muje purombul mare. Aha, purombu care sfătăiește. Na, cum e gata. Ioi, domnie-me, zâșe bumbu. No, daie s-o sculat pe asta și-o pucat în băltag mare. Îi dă lufișorul de chiral. No, duce cu băltagul asta în pădure și cotul pe aia în care îi hâl mai bătut și hâl mai gros și taie-mi afară dacă știi. Dar dacă nu, vii muri. Vișorul de chiral o pucat-o, bătagul s-o purnit în pădurii. Nu mult o mers și m-a și-o aflat-o pe iemnul aie. Una o tiet în iemn și m-a și s-o dupurat afară. No, pe asta, dar nu, n-o putut alt să facă bumbu urișeme. O sărit în apa mare. Fișorul de chiral maga repi-repi dă-che fuga la fata care încis o fost la baba. O pus-o în gâtui mârjoie. Forci bucuru săire fata amândră baba. Urmirsi ei acasă la părințiș. Alu fecii, da e urmirsi acasă, dar nu, chit să dieie la e de țăgancă pe baba, părinții. Noșuri făcut, a fel mari nuntă, domni, și ferinca lume n-o văzut. Când or sfârșit cu asta, atunci Danu or mers acasă la fișorul de chiral tată și la bătârn om l-o învățat-o pe cust pășciut. O, o fost acolo mare bucurie, fălos or fost că o venit acasă fișorului și fata care îi țigancai baba. N-apu de asta după ma, nu e pe pământ lotru și urișeme. E maga, forci mândră custă și de atunci, dacă nu or murit.
5: Puvastă.
3: Oniță, nița, tot zi, ce-ar pe pământ să uita. După aia mai bine, când o văzut cu cuboli, trei om o vinit, dintre ei doi tânie. Mamă o văzut asta, știe, n-o trebuit să sfutească. Când fășea ei duinși mâncare, pădamnează, aia o zis. Nița mea, nu tu ai avut de gând, chit să ce zică de mamă. Acum ce zic, doar că nu ai avut de gând, foarte bun suflet ai. Și îți zic că dacă tița ce-ar fi ghetă în nor, nici e n-ar puce mai bun, mamă, să cotă lucupiș. Așa ce porți ca când anume mamă ar fi, m-a dân nence. Dă-n maga ei, ți-o zis că mamă, dân suflet o vine. Ma asta a irtemlit. Nici nu aia mă zăvărlește. Știu că nu, cum că nu aște. Aia mă zăvărlește că eu nu știe. Chit nu eu am avut de gând așa să mă ceamă. Eu nu bine ce cunoaște. Știe că a fela tu nu ai face. Pentru tița forci îi poate să-i dore. Așa gândesc eu că asta m-a o sfârșit în magaiel. Știi când? Când ați scărăit numele alutița în crușe. El ce-o știut pe asta. Asta arată că baș a fela bună ești, ca cum țigancai tița au fost. Cu copiii una ați făcut numele putița în crușe. Cum că nu ai prișipul, gândești? Știu, cum și aia știu, că și el baș așa ce plași cum tu pe el. Dar anume așa gândești, că bătârnă-i lângă cine. Și așa și anume, foarte tânără e, baș daie, că așa ce plași. N-are de gând chit să-ți facă un ocodai. Dai ar de gând chit să ce afli cu mai tânăr fișor, chit să poți să știi. Mai tânăr ți-ar trebui o ce-ai duce la el de țăgancă. Ai o șebulum de mis, zice pe îndobă. A pentru asta ai fugit tu de acasă, tot când o venit mai tânăr țăgan. Știi și pot eu singur să fer, o trebuie să fășeni un cuptor. Știi a fela și ai văzut ma la un casă. În șefea de afară pune lemni și în supă îi și faci caldu. Eu nu o șirut chit să fac a fela. Și dacă o-i faci la ala, multa mult jordă trebuie. Ai puce să ce mi-ești de pe jordă. Acolo în pădurenii unde ne-a fost cu liba. Du cu cine oniță și pe copiii. Mircu ar puce să meargă sus pe un lemn. să adună genghi de albă, fatați manga, ar putea să strângă frunză. Și bine ar fi dacă când o sfârși cu cicie, bolii ar putea să ducă acasă iarbie, urge lui urtacață. Acum mă gătăși ce uiți așa pe mine. Bolii așa au zis pe Ionu că urtacui, atunci țigancai, a tu urtacă ei. Mai ceva ar trebui, draga mea, să duci cu cine și pe cum. Așa văd, nu îi cade bine, așa mare sunală îi aici în udvar. Nița așa și-o făcut, foarte bine i-o căzut în pădure să umble. Dar și cum a bine s-o simțit acolo? Pădure numai așa suna de alatrală și de mujală lui copiii. Haide aici, Oniței! Uite ce, asta bunofi, destul de albă mirjoas. Haide, Ionițe, muse Flore, iarba asta, beniufi. Unde aici, unde acolo de defuga, să vadă copiii ce or afla. Odată numai audiam că cum mă mărăiește și pe inimăș merge pe nece și ies ori pornită pe el. Până atunci, până nori ajuns la un râd, și pe râtul asta o ghidă o fost. Când o văzut pe ei, cand nu m-au stat, după aia două pași o făcut pe la ei. Ei maga nu s-au mulțuit, atunci mai doi pași o venit ghida. Dar acu, hap, dân tufe o venit afară și tădea fuga un hălalan ghidă. Ghida asta maga Candi numai s-a uitat pe ei și tădă și el o dat fuga. Zice o fost, zice cu mare fălușie Flore, așa ne ar fi putut să fie. Și-o aflat urtac, zice nița. Micu, cum s-a uitat pe râd, vede am un lemn de ei mare. Flore, știi ce felul că e asta? Uite ce pe lemnul aia. Râdul lutița să mire Flore, vezi ce mândruări și bași aici pe râtul utița ne-a aflat cu jiche. Aici umblă să mănânci, deși îi numile râtul utița, întriba nița. Cu tata i-am dat numile lui mama. Înainte când ne-am pornit cu tata în pădure, atunci acolo ne-am uiunit de sub lemnul ala mare. Tata și-a suculcat o țără. Așa mândră îi aișe, așa hugoi îi. Atunci i-am zis numile râtul lutița. Haide, Oniță, haide de supriem de tata. Cu iuleniu țără foarte am mâșciunit, zice Mircu. Și eu, zice Flore, și o pucat de mâna pe nița, pe Oniuții, și o dusă de supriem. O șezut jos, pe numul dobă, checești copii. S-or culcat, așa s-or culcat, capul ei pe mâna lunița i-a fost. Nu s-a îndurat să muțuiască, chit să nu se scoală copiii. Foarte mândrăzuă-i asta, gândea nița. Și tot vorbile lui mamă i-a venit în firei. Anume, ce burând a fost, chit nu a priceput, dar și o trebuit și e să zgarmină din numile lutița în crușe. Știe atunci să-mi țea ceva, dar nu știe asta și acum știe. Și aia foarte bine i-a căzut și mamă tătița au zis, chit n-ar puce mai bun mamă să afli ca cum e. Cum să gânde, să gânde, aia i-a venit în fire. Cum că acum, astăzi, o ajuns aici, pe râtul alutița. Și Danu cu Flore și cu Mircu așa o gândit, că asta nu cear așa e, de nor or făcut. Poate fi țiganca a lui Ionu, lui copiii mamă. Inca așa mari goi nu a fost în e, cum acu aici, pe râtul asta de supriem. Pe hugoiul mare asta nici aia nu puce să zăvârlească cum cu mari sfârmăiala să culca la pișorile ei. atât au fost astăzi. Pe mișorul ăsta eu am făcut Vargo Ilona. Și ni în nenci îi horvativă. M-a ajutat Puristman. Pe odașul asta, dună midio sulgată tu, non profițierte, o șiruta de la MTV-o. Puceți să ne auzit pe midio clip.ul parce. Pe mișor asta, în 20 ezără și 20 și 6 ani am făcut-o. După noi acum, ucranii vini.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ukrán nyelvi műsorunkat hallják.
6: Передача української національної меншини на угорському радіо. Доброго дня, любі друзі. Українська редакція щиро вітає вас і гостинно запрошує слухати чергову півгодинну передачу. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з життям і творчістю українського поета, археолога і політичного діяча, яскравого представника так званої праської школи Олега Ольжича. Поезії Олега Ольжича прозвучать у виконанні майстра художнього слова, заслуженого артиста України Андрія Бурлуцького. Звертаємось до вас та говоримо вашою мовою. Так звана праська школа – це група українських поетів та письменників, які після громадянської війни 1920-х років опинилися за кордоном, переважно у Європі, і тривалий час мали своїм культурно-організаційним центром Прагу. До неї входили Юрій Драган, Юрій Липа, Євген Маланюк, Олег Ольжич, Леонід Мосенц, Олена Теліга, Наталя Лівицька-Холодна, Оксана Лятуринська, Олекса Степанович, Галина Мазуренко, Юрій Клен та інші. Це поєднання письменників і поетів вважати літературною організацією можна лише умовно, адже воно не мало ні статуту, ні членства, ні структури. Чимало представників організації жило не тільки в Празі, а й у Варшаві, Львові та інших містах Європи. Основу праської школи складали вчорашні учасники визвольних, нещасливих для України, змагань 1917-21 років, інтерновані в табори, зокрема на землях Польщі. Тут, поблизу міста Каліш, було зроблено спробу об'єднати творчу енергію погромленого українства на основі художньої літератури. У травні 1922 року гурток таборових письменників, до яких входив Юрій Дараган, Михайло Селегій та інші, провів організаційні збори і разом із літературно-мистецьким товариством «Вінок» прийняв програму журналу «Веселка». На цій базі виникло і одноіменне літературне угрупування, де виразно окреслювалися постаті Юрія Дарагана та Євгена Маланюка. Після того, як Польща почала надто неприязно ставитися до українців, більша їх частина подалися до Чехословаччини. Адже тут, у Празі, діяли Український вільний університет при Карловому університеті, Український педагогічний інститут імені Драгоманова, у Подебрадах – Українська господарська академія та інші. У цих закладах навчалися Євген Маланюк, Наталя Лівицька-Холодна, Юрій Дараган, Олена Теліга, Олег Ольжич, Оксана Лятуринська та інші. Це були українські письменники-емігранти або діти колишніх емігрантів, які сприйняли поразку Національної революції 1917 року як національну ганьбу, але не впали в розпач на противагу старшому поколінню, як Олександр Олесь, Микола Вороний, Володимир Самійленко та інші. Вони формувалися на межі українського та європейського світів, тобто під впливом західної культури та стимульованої ними історичної пам'яті рідного народу. Поезія праської школи мала широкий резонанс на еміграції, а з початком демократичних віянь в Україні отримала численних шанувальників на батьківщині. Поза сумнівом, представники цього літературного феномену гідно поповнили ряд української літературної класики, і не лише як послідовники національної традиції, традиції українського героїчного епосу, козацького фольклору, творчості Шевченка, Франка, Лесі Українки, мілітарних пісень українських січових стрільців, а й як останні воїни-поети, прадавня особлива каста людей, для яких боротьба була поетичним натхненням, а поезія – митями справжності на полі честі. Також поети-пражани заклали особливий тип художньої мови в ХХ столітті – історична, археологічна, релігійна, міфологічна, мілітарна лексика, що залишила глибокий слід в українській поезії і своїми можливостями збагачувала і збагачує наступні літературні покоління. В контексті ідейно-естетичних, філософських, стильових шукань української літератури ХХ століття пражани залишилися самобутніми і органічними в рідній культурі та перед сприйманням тих чи інших інновацій, а ті експерименти, котрі були їм властиві, лише поповнили невичерпальні можливості українського художнього слова.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tămaș și vă salut din studioul de la Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet Noi Gabor. Mă bucur să vă am alături de mine și astăzi, 29 mai, o zi care ne oferă prilejul de a ne aminti de personalități marcante care au influențat istoria. Ne întoarcem mai întâi în anul 1627, când s-a născut Anne-Marie-Louise d'Orléans, ducesă de Montpensier, una dintre cele mai fascinante figuri ale aristocrației franceze din secolul al XVII-lea. Cunoscută și sub numele de la Grand Mademoiselle, aceasta a fost nu doar prințesă, ci și scriitoare, remarcându-se prin spiritul independent și implicarea sa în viața politică a vremii. Tot într-o zi de 29 mai, dar în anul 1917, s-a născut John F. Kennedy, cel de-al 35-lea președinte al Statelor Unite ale Americii și una dintre cele mai importante figuri politice ale secolului al XX-lea. Mandatul său a fost marcat de momente decisive pentru istoria lumii, precum criza rachetelor din Cuba și începuturile cursei spațiale către lună. Însă destinul său avea să fie curmat tragic la 22 noiembrie 1963, când a fost asasinat la Dallas în timpul unei vizite oficiale. Moartea sa a șocat întreaga lume și a rămas până astăzi subiectul unor ample dezbateri și teorii ale conspirației. John F. Kennedy a fost al patrulea președinte american asasinat și cel mai recent lider al Statelor Unite care a murit în timpul mandatului său. Așadar, ziua de astăzi ne amintește cât de puternic poate influența istoria destinul unor oameni care au marcat cultura și politica lumii. Cu alte evenimente calendaristice ale zilei de 29 mai va veni la dumneavoastră colegul nostru Tiberiu Boca. Vom începe emisiunea, cum v-am obișnuit, cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și în a doua parte a emisiunii, de la ora 17. Apoi, colegul nostru, Adam Bauer, vă va aduce cele mai recente întâmplări din lumea sportivă. După aceea, vom continua emisiunea cu câteva dintre prezentările științifice din cadrul conferinței internaționale dedicate Zilei Europei la Segedin, intitulată România și Uniunea Europeană, Noi Perspective 2026, organizată de Consulatul General al României la Segedin pe 15 mai. În cadrul conferinței au fost prezentate 45 de lucrări științifice de către cadre didactice din mediul universitar, studenți, masteranți și doctoranți din România și Ungaria. În ediția trecută v-am difuzat 3 interviuri realizate tot la această conferință legate de tema cercetărilor științifice realizate de studentele Universității din Oradea, iar în ediția de astăzi vă vom difuza câteva dintre lucrările științifice prezentate de diversi intelectuali care au participat la această conferință. Cu această ocazie veți putea asculta prezentări cu titlurile Alternativă pentru Republica Moldova sau Bilingvism, Identitate și Transformări ale Comunicării în Europa Contemporană. În a doua parte a emisiunii vă invităm să ascultați un reportaj realizat cu prilejul Zilei Eroilor la Segedin și personalități române din Ungaria, eveniment desfășurat pe 26 mai la Consulatul General al României la Segedin. În cadrul reportajului vă vom difuza prelegerile științifice susținute de Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhasula din Segedin și de dr. Iudit Călinescu, lector universitar la aceeași catedră. Vă vom oferi de asemenea și câteva secvențe din programul artistic susținut de elevii Liceului Teoretic Gheorghe Lazăr din Pecica. Apoi, pentru finalul emisiunii, revenim la dumneavoastră cu noul episod din Legendele Banatului, intitulat Vânătorii Rătăciți, care explorează legenda posibilei răpiri a vânătorilor de trupele otomane. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română O Voce Românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. CFR Călători a anunțat reluarea circulației trenului internațional România, care va asigura legături directe între București și destinații populare din Bulgaria și Turcia pentru sezonul estival. Trenul va circula în perioada 12 iunie 12 octombrie 2026 și reprezintă o alternativă accesibilă pentru turiștii care doresc să evite aglomerația de la punctele de trecere a frontierei rutiere. Din 12 iunie, călătorii vor putea merge direct către Varna, iar din 13 iunie vor deveni active și conexiunile directe spre Sofia și Istanbul. Biletele pot fi cumpărate în avans cu până la 90 de zile de pe site-ul CFR Călători în secțiunea dedicată traficului internațional și din stațiile și agențiile de voiaj CFR deschise pentru transportul internațional. Ungaria nu se mai retrage din Curtea Penală Internațională. Noul parlament de la Budapesta, ales în urma scrutinului din luna aprilie și dominat de partidul noului premier Peter Maghiar, a votat cu o largă majoritate pentru abandonarea planului inițiat de fostul prim-ministru Viktor Orban. Din cei 199 de parlamentari maghiari, doar 37 au votat în favoarea legii de retragere propuse de Orban, în timp ce restul au respins-o categoric, păstrând astfel țara sub jurisdicția Tribunalului de la Haga. Pentru ca decizia Parlamentului să intre oficial în vigoare, legea de anulare a retragerii trebuie acum să fie promulgată de președintele Ungariei, Tamás Sulyok. În prezent, peste 120 de țări recunosc jurisdicția Curții Penale Internaționale, în timp ce mari puteri precum Statele Unite, Rusia, China și Israelul nu sunt membre ale acestui organism. Până acum, singurele state care s-au retras definitiv sunt Burundi și Filipine, relatează cei de la Digi24. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pregătește o nouă ediție a programului Taberele ARC, dedicat copiilor, tinerilor și studenților români care trăiesc în afara granițelor. Înscrierile oficiale vor începe în perioada următoare, cel târziu până la data de 12 iunie, iar organizatorii le recomandă celor interesați să înceapă deja formarea grupurilor și pregătirea documentelor. Ediția din acest an vine cu o noutate importantă privind transportul. Pentru participanți din diaspora și comunitățile istorice îndepărtate, fără graniță comună cu România, cheltuielile de transport vor fi decontate în limita a 600 de lei de persoană. Pentru cei din comunitățile istorice cu graniță comună, transportul dus-întors va fi asigurat direct de către organizatori cu preluare din orașe prestabilite. Taberele se vor desfășura pe parcursul verii, în serii de câte 7 nopți și 8 zile, de marți până marți. Tinerii vor avea parte de ateliere de dansuri populare, pictură etnografică, meșteșuguri tradiționale, dar și de excursii la obiective istorice și activități sportive. Înscrierile se vor face prin intermediul misiunilor diplomatice, ale asociațiilor românești din afara țării, al școlilor sau al unităților de cult. Toate detaliile și actualizările pot fi urmărite pe pagina oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. O expoziție fascinantă, care explorează legăturile dintre celebrul Pablo Picasso și mari artiști plastici maghiari, se va deschide pe 20 iunie la Muzeul Mura Ferenc din Segedin, chiar în noaptea muzeelor. Directorul instituției, Otto Fogaș, a anunțat că publicul va putea admira aproape 30 de lucrări originale ale artistului spaniol, printre care și 9 piese de ceramică deosebite aduse din colecții private și muzee din Ungaria și din străinătate. Expoziția intitulată Dragul meu prieten Picasso își propune să arate cât de strânse au fost legăturile creatorului cubismului cu artiștii maghiari pe care i-a cunoscut în diferite perioade, în special la Paris. Vizitatorii vor avea parte și de o experiență imersivă cu proiecții video moderne și reproduceri celebre, printre care și o replică la dimensiuni reale a capodoperei Guernica. Expoziția Dragul meu prieten Picasso din Muzeul Mura Ferenc din Segedin va rămâne deschisă până la sfârșitul anului acesta. La Românii din Ungaria, Institutul Cultural Român din Segedin invită publicul la o seară specială dedicată literaturii româno-maghiare. Evenimentul va aduce în prim plan teme actuale precum maturizarea, pierderea limbii, găsirea propriei voci, dar și labirintul cultural central european. Dezbaterile și lecturile vor fi animate de trei voci importante ale literaturii actuale. Cosmin Perța, poet, prozator și performer multimedia, András Dósa, poet, scriitor și traducător bilingv, și de Benji Horvat, poet, traducător și slammer. Întâlnirea va avea loc marți, 16 iunie, de la ora 20, la No Milk Cafe din Segedin. Evenimentul este organizat cu sprijinul cafenelei No Milk Today și al organizatorilor Săptămânii Cărții de la Segedin. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează mâine, de la ora 17 la Jula, lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc la sediul lucru și se adresează copiilor, părinților și tuturor iubitorilor de literatură creștină. Comunitatea românească din Bătania este invitată duminică, 31 mai, la o agapă câmpenească, organizată la Biserica Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc după Sfânta Liturghie și va include recitaluri folk susținute de Lucian Gevelegean și Florian Gianu. Participanții vor putea savura gulaș la ceaun și vor avea parte de un moment open mic. Fondurile strânse vor fi direcționate pentru susținerea lucrărilor la gardul bisericii. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria organizează vineri, 5 iunie, la Jula, evenimentul anual dedicat cadrelor didactice din învățământul românesc. Manifestarea va avea loc în sala Centrului Cultural Românesc din oraș, Piața Liceum.

și români din Otlaca Pustă sunt invitați vineri 6 iunie să participe la sărbătoarea Hramului Bisericii Ortodoxe Înălțarea Domnului. Cu acest prilej va fi oficiată Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Episcop Siluan împreună cu un sobor de preoți.

0: Prognoza Meteo.
1: Astăzi avem parte de o zi foarte plăcută la Seghedin și în sud-estul Ungariei. Vremea rămâne predominant senină, cu temperaturi maxime în jur de 26 de grade și un vânt slab până la moderat din sector nord-nordvestic. Noaptea cerul va rămâne mai mult senin, iar temperaturile vor coborî spre 12 grade. Mâine vremea se încălzește mai mult în zona Seghedinului. Maximele urcă spre 29 de grade, însă cerul va deveni mai variabil, cu perioade de înnorări temporare. Noaptea va fi mai blândă decât cea precedentă, cu minime de aproximativ 16 grade Celsius și condiții bune pentru activități în aer liber. Duminică, 31 mai, aduce una dintre cele mai calde zile ale perioadei analizate. În sud-estul Ungariei se vor atinge aproximativ 30 de grade, iar vremea va rămâne în general stabilă. Cerul va alterna între soare și nori trecători, fără șanse importante de precipitații. Luni, 1 iunie, apare prima schimbare mai importantă a vremii. Temperaturile scad ușor spre 27 de grade, iar în a doua parte a zilei cresc șansele pentru averse și descărcări electrice, mai ales în zonele sud-estice ale țării. Atmosfera devine mai umedă și mai instabilă, iar vântul din nord-vest poate avea unele intensificări temporare în apropierea ploilor. În concluzie, sud-estul Ungariei traversează un episod autentic de vreme aproape estivală, cu multe ore de soare și temperaturi în creștere până la finalul weekendului. Singura zi cu posibilă instabilitate mai pronunțată este luni, când pot apărea furtuni după amiază, anunță meteorologii de la iduk.hu. Ați ascultat știrile zilei. După o scurtă pauză muzicală cu Dan Bălan și cu Irina Rimes, revenim cu actualitățile din lumea sportivă.

0: La începutul lunii iunie, Naționala de Fotbal a României va juca două meciuri amicale. Jucătorii convocați de noul selecționer, Gheorghe Hagi, s-au reunit joi, 28 mai, la Mogoșoaia pentru a pregăti aceste partide. Despre acestea va vorbi colegul nostru, Adam Bauer.
1: Sport.
2: Primul amical va avea loc marți, 2 iunie, cu Georgia în deplasare, iar sâmbătă, 6 mai, va urma meciul de la București cu Țara Galilor. După experiența nereușită din anul 2001, când a ratat barajul de calificare la mondialele din Japonia și Coreea de Sud, Gheorghe Hagi își începe al doilea mandat ca selecționer cu aceste amicale cu Georgia și Țara Galilor, pentru care a chemat numai puțin de 31 de jucători. Despre denumirea lui Gheorghe Hagi ca selecționer am stat de vorbă cu colegii Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta.
3: Nu prea avem încă ce să discutăm, pentru că nu l-am văzut încă la lucru. L-am văzut la lucru acum 20 ceva de ani, pentru că vorbim despre un al doilea mandat.
4: Întotdeauna cântăresc într-un asemenea caz că vine un jucător cu nume, vine simbolul fotbalului românesc, care este un model pentru toți fotbaliștii, sau ar trebui să fie un model pentru toți fotbaliștii, și atunci de ce să nu dea un randament maxim și împreună să facă un rezultat foarte frumos?
5: Nu sunt convins de calitățile lui de selecționer, pentru că Hagi, asta am văzut, că știe să construiască infrastructură de fotbal, echipă la termen lung, cum am văzut la
3: Viitorul
5: și la Farul la ora actuală. Știe să crească jucători care, bine, la nivelul României, din păcate, n-a ieșit jucători vedete la nivel european, dintre ei niciunul care, dar e adevărat că actuala națională a României în mare parte vine din pepiniera lui Hagi. Deci asta, dacă el are timp și are răbdare, lumea cu el, cum la Farul a avut, pentru că el a fost și patronul și antrenorul, la națională nu știu dacă va răzbi. Eu sper că da, și că numele lui sau entuziasmul lui poate trece sau lipi și de jucători. Așteptăm. Eu cred că în ultima perioadă, printre selecționerii naționalei României, eu cred că Edi Iordănescu a fost cel mai potrivit, care a reușit să creeze o atmosferă națională potrivită la nivelul fotbalului jucătorilor, exact.
4: Vom vedea în iunie și apoi vor veni meciurile cu miză în Liga Națiunilor și cred că în divizia B România are cu Hagi împreună toate șansa să se manifeste și să arate ce știe.
2: Meciul amical Georgia-România se joacă la Tbilisi pe data de 2 iunie, de la ora 20, ora României. Meciul va fi transmis la TV pe Antena 1. Sâmbătă 6 iunie va avea loc la București partida România-Țara Galilor, de la ora 20:45 de minute. Jocul va fi transmis pe Prima TV. Cu aceste amicale, România se pregătește deja pentru meciurile din septembrie din Liga Națiunilor. Atât România, cât și Ungaria sunt în divizia B. Asemenea, România și Ungaria joacă acum în primele zile ale lunii iunie două meciuri de test cu Finlanda și Kazahstan. Îl auziți pe Cristian Ardelian, un microbist din Kitikhaz.
6: România va juca cu Georgia și Țara Galilor, iar Ungaria cu Finlanda și Kazahstan. Ce crezi? Aceste meciuri sunt, sunt bune în oglinda faptului că în septembrie vor veni meciuri cu miză la Liga Națiunilor pentru amândouă naționale care sunt în divizia B.
7: Da, gândesc că da, aceste meciuri vor fi de folos pentru România și Ungaria. Și gândesc că astăzi nu sunt meciuri care nu sunt de folos pentru o echipă națională.
6: Practic toate meciurile sunt cu miză.
7: Da, da, gândesc, da.
6: Ungaria va juca, cum am amintit, cu Finlanda și Kazahstan și deja selecționerul Marco Rossi a anunțat lotul în care sunt și câțiva jucători noi, de pildă acest tânăr din Olanda, Kovac Ben de Guz. Ce crezi? Cum va fi acest jucător? Auzim vești foarte bune despre el.
7: Da, și eu am auzit și am citit despre el și gândesc că cine joacă la Olanda e un jucător foarte bun și a fi de folos pentru naționala.
6: În privința României trebuie să vorbim o propoziție despre noul selecționer, Gheorghe Hagi, care în urmă cu mai bine de 20 de ani a mai stat la cârma echipei. Ce crezi despre această decizie că Hagi a revenit la naționala României ca selecționer?
7: Eu gândesc că el a fi de folos pentru naționala României și e un nume și un fost jucător foarte, foarte bun și internațional.
6: Crezi atunci că o să reușească să facă o echipă puternică?
7: Gândesc că da.
2: Interesul pentru partida amicală dintre România și Țara Galilor, programată sâmbătă 6 iunie pe stadionul Steaua, primul meci în București pentru Gheorghe Hagi din postura de selecționer, este unul foarte mare în rândul fanilor echipei naționale, relatează gsp.ro. Cităm: revenirea lui Hagi pe banca echipei naționale a generat un interes masiv în rândul fanilor echipei naționale de fotbal a României, care a luat cu asalt site-ul Federației Române de Fotbal pentru a cumpăra bilete pentru primul meci al acestuia în București. Într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, se anunță faptul că s-au vândut peste jumătate din biletele disponibile pentru duelul amical cu Țara Galilor. Am încheiat citatul.
0: Acestea au fost actualitățile din lumea sportului.

0: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Dragi ascultători, continuăm emisiunea cu câteva dintre prezentările științifice din cadrul conferinței internaționale dedicate Zilei Europei la Seghedin, intitulată România și Uniunea Europeană, Noi Perspective 2026, organizată de Consulatul General al României la Seghedin. În cadrul conferinței au fost prezentate 45 de lucrări științifice de către cadre didactice din mediul universitar, studenți, masteranzi și doctoranzi din România și Ungaria. Începem seria de prelegeri cu prof. Mihaela Iacob Birescu, profesoară la Universitatea Gaia Ferenc din Sarvaș, cu prelegerea sa intitulată Bilingvism, identitate și transformări ale comunicării în Europa contemporană între motivația culturală și digitalizarea discursului.
2: Încep, doamnelor și domnilor, onorat auditoriu, prin a vă sugera o imagine foarte simplă. O bunică îi spune o poveste nepotului în limba ei. Copilul ascultă, zâmbește, înțelege aproape tot, dar răspunde în altă limbă. Deci nu e vorba nici de conflict, nici o tragedie nu se întâmplă. Este o scenă liniștită și aproape banală. În acel moment se vede foarte clar unul dintre puternicele pseudoconflicte paradigmatice ale Europei contemporane. Tensiunea dintre memoria trecutului și viitor, dintre identitate și utilitate, dintre limba maternă și limba care domină spațiul social și digital. Astăzi tinerii nu-și mai construiesc identitatea doar în familie sau doar în școală sau în ambele. Ei și-o construiesc online, în reels, podcasts, platforme, comunități digitale și forme rapide de comunicare multimodală. Acolo se decide, de fapt, ce limbă pare vie și ce limbă începe să fie periferică. Ei, din perspectiva aceasta, problema nu este dacă tinerii iubesc sau nu iubesc limba lor de naționalitate, ci problema este dacă noi, dascălii, reușim să-i oferim acesteia un loc autentic în noile forme de comunicare. În articolul meu, pe care vă provoc să-l citiți când va apărea volumul conferinței, pornesc de la premisa că bilingvismul nu mai poate fi interpretat exclusiv ca o simplă competență lingvistică, ci el trebuie înțeles ca spațiu de negociere identitară aflat la intersecția dintre cultură, motivație și digitalizare. Cercetările recente din sociolingvistică și psiholingvistică arată că identitatea contemporană este dinamică, este performativă și profund influențată de mediile de comunicare emergente. Ca să rezumăm cu alte cuvinte, limbile trăiesc astăzi nu doar prin transmitere familială, ci și prin vizibilitate socială și digitală. De aceea, cred că educația are nevoie de o schimbare de paradigmă. Nu mai este suficient să conservăm limba. Trebuie să o punem în circulație vie. O primă direcție concretă ar fi integrarea producției digitale bilingve în activitatea educațională. De exemplu, podcasturi realizate de elevi, de studenți, storytelling digital, microarhive comunitare, interviuri cu bunicii sau conținut cultural pentru social media. De ce nu? În acest fel, limba de naționalitate încetează să fie doar un obiect curricular, așa o răzingă, ci devine experiență personală, creativă și socială. O a doua direcție pe care o propun, să nu vin cu una doar, ci aduc și niște soluții, privește reconectarea limbii cu ideea de viitor, nu doar cu rădăcinile sale. Tinerii trebuie să perceapă bilingvismul nu doar ca patrimoniu afectiv, ci să meargă mai departe, să-l vadă ca pe o resursă profesională, ca pe o resursă simbolică pentru educație, cultură, cooperare transfrontalieră, comunicare și proiecte europene. În momentul în care o limbă produce oportunități și vizibilitate, motivația pentru utilizarea ei se va schimba profund. În fond, noi nu discutăm aici doar despre supraviețuirea unei limbi, nu? Ci discutăm despre capacitatea unei comunități de a-și păstra propria voce într-o lume care uniformizează tot mai mult discursurile. Mai multe perspective teoretice, exemple comparative și argumente științifice asupra acestei relații dintre bilingvism, identitate și digitalizarea comunicării, vă invit să descoperiți în articolul meu. Viitorul identității europene nu se decide doar în tratate și politici publice, absolut binevenite ca bază, poate că se decide și în această scenă, de la începutul discursului de astăzi. În momentul în care un copil, după ce ascultă povestea bunicii, începe, chiar și pentru câteva fraze, să răspundă în limba ei.
1: Stimați ascultători, urmează să ascultați lucrarea științifică cu titlul Percepția consumatorului mediu în economia platformelor digitale, prezentată de asistent prof. Universitar Paul Popovici de la Universitatea Vasile Goldiș din Arad.
3: Sigur, lucrarea mea, repet, are un caracter foarte tehnic, dar am să încerc să o prezint așa, cumva, ad usum delphini, ca să poată fie, ca să poată fie digerată și de cei care nu au pregătire de specialitate. În permanență există un astfel de conflict atunci când ne întâlnim interdisciplinar. De ce? Noi învățăm bunoară că la facultate nu se face politică. Și asistăm la o prelegere în care mi se analizează niște chestiuni politice. Și atunci, noi cei de la drept zicem că nu facem politică, cei de la științe politice au tocmai obiectul de studiu politică. De unde acest clivaj și neînțelegere, pentru că nu stăpânim niciunii instrumentele celorlalți, ceea ce este și firesc, pentru că totul ține de specializarea fiecăruia. Bun. Întrebarea de la care pornim sau situația, de fapt, care constituie, până la urmă, răspândirea juridică provocată. Două situații. Ne imaginăm că intrăm într-un magazin. Intrăm într-un magazin de pantofi. Bine că am zis păpuci. Așa. Intrăm în respectivul magazin și ne uităm ca să ne cumpărăm ceva. Deci intrăm într-un magazin, încercăm să cumpărăm ceva. Analizăm forma, analizăm poate chiar cutia, că reclama e sufletul comerțului, da? Analizăm marca și ne tot uităm și ne întrebăm pe ce să punem mâna și pe ce să dăm bani. Este o situație în care pierdem foarte mult timp. Odată cu deplasarea până acolo, cu statul acolo, că te tot uiți și tot compari, mă, de asta e așa, asta e altfel. Și avem cealaltă situație. Situația în care nu ne mai deplasăm, mai dăm banul pe deplasare până la magazin, nu mai pierdem timpul în magazin, ci de acasă, mai mult sau mai puțin confortabil, în fața calculatorului, dacă nu a telefonului mobil, tot un drac să mă iertați. Așa. Intrăm pe un site și începem să căutăm mărimea, forma, marca. Foarte interesant. Dacă noi, prețul mai vorbim, că totul până la bani. Asta o știm și religios, că toată lumea are un preț pe la noi, dacă Hristos a fost vândut pentru 30 de argenți, nici nu vreau să știu cât facem noi. Așa. Paradoxal, deși nu mai pierdem timpul mergând până la magazin cu mașina noastră altuia, cu mijloacele de transport în comun, deși suntem acasă, comozi, stăm în scaun. Foarte interesant, s-a observat, cercetătorii britanici, știți de asta, s-a observat ce? Că acel cumpărător din mediul online e mai puțin atent, mai neglijent cu anumite detalii. Ce le interesează? În primul rând prețul, că de-aia nu s-a dus până la magazin, să facă tot economie de timp. El făcând economie de timp, în loc să-și păstreze această rezervă acumulată, știți, așa ca un hamster să-și o păstreze și să aibă pentru zilele grele, în care face analiza comparată a produselor, stă mai puțin să analizeze un produs online decât ar face un magazin. Și mai puțin atent la detalii. De ce? Foarte interesant, pentru că este și jocul algoritmilor în care îi se prezintă marfa și pe care el nu-l controlează. Și atunci, atenția, percepția, memoria cumpărătorului online este diminuată vis-a-vis de acelui care merge în magazin și așa arghezian pune mâna pe produse, le compară, le cântărește și cumpănește asupra lor. Adică, cu alte cuvinte, avem același standard teoretic de cumpărător rezonabil, informat și avizat, dar conținutul lui, în concret, diferă de la mediul real la mediul digital. Aceasta este provocarea pe care o lansează până la urmă. Încă nu este rezolvată toată treaba. Regimul juridic este încă unul unitar pentru cumpărătorul din online în raport cu cumpărătorul fizic real, este provocarea care va fi lansată, estimez eu, în următorii maxim 5 ani de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene în materia aprecierii similarității mărcilor. Detalii era să zic în magazine, în magazinul care va pune la dispoziția dumneavoastră încercarea mea de trasare a unor linii juridice pentru o situație de fapt care ne interesează pe toți până la urmă.
1: Dragi ascultători, continuăm seria de prelegeri după o scurtă pauză muzicală.

0: Stimați ascultători, în minutele ce urmează, vă vom oferi prelegerea cu titlul Cazul partidelor populiste din România, în prezentarea doamnei profesor universitar Cristina Maria Dogot, din partea Universității din Oradea.
1: O idee pe care eu am studiat-o în ultima perioadă, un pic mai mult, deși m-am întâlnit cu ea în perioada în care mi-am realizat teza de doctorat. Teza mea de doctorat s-a referit la ideile federaliste ale lui Denis Derjumont, din punctul meu de vedere, un corifeu al ideii de unitate europeană. Da, citind opera întreagă a lui Denis Derjumont, la începutul anilor 2000, când am început și în final am și terminat cu greu teza aceea de doctorat, pentru că mi se părea că n-a spus tot. Deci, citindu-l pe Denis Derjumont, am descoperit nu doar ideea de federație europeană, nu doar ideea de pace a Europei, nu doar ideea de eliminare a frontierelor Europei, ci și ideea de naționalism, care stătea la baza conflictelor dintre diferitele națiuni ale Europei, dintre diferitele state, mai degrabă, ale Europei. Deci mi-a rămas mie undeva acolo ideea aceasta de naționalism, la începutul premergător ideii de unitate europeană și interpătruns cu ideea de unitate europeană. Și acum aproape 2 ani am publicat un articol referitor fix la această problematică, ideea de Europa și de unitate europeană în discursul partidelor populiste din România. Acest articol deja este apărut. Dar, plecând de acolo, deci am luat partea aceea tehnică, a apărut deja un articol, plecând de la acele idei pe care le-am descoperit, și nu doar idei, gândiți-vă că între 1990 și 2015, pe teritoriul României au ființat, au funcționat, au desfășurat activitatea peste 50 de partide populiste, naționaliste, legionare și de diverse alte facțiuni. Unele pentru 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, altele până astăzi. Okay? Unele au mai căzut între timp, altele s-au ridicat pe cenușa celor care deja au căzut și nu le mai recunoaștem rădăcinile. După ce am eliminat partea aceasta tehnică, am analizat discursul și așa mai departe, publicații din anii 90 până în 2022-23, când am încheiat articolul, și 2024, cred eu că a fost publicat, am rămas totuși cu o nedumerire. Inițial a fost doar legat de, așa, general, ce se întâmplă cu românii aceștia ai noștri, care totuși au acolo, da, au un apetit, au o afecțiune, okay, pentru acest tip de idei extremiste. M-am dus mai departe, cred că în măsură ce terminam articolul, după ce l-am terminat, am pierdut, să zic așa, pe cineva din familie în direcția aceasta. De la o persoană extrem de deschisă, citită și așa mai departe, a ajuns în partea opusă. Și efectiv avem dialog, avem orice, ok, dar fiecare. Și atunci mi-a venit ideea să studiez un pic mai mult cum se ajunge la inimile și la mințile românilor, de dincolo de tot ceea ce înseamnă partea aceea tehnică. Facem un partid, avem niște lozinci, pentru că lozinci sunt nimic altceva decât niște lozinci, de foarte multe ori, și avem niște oameni care se încolonează, ce stă dincolo de acești, sau în spatele, în interiorul acestor oameni care se încolonează. Și pur și simplu nu mai găsim limbaj comun, nu mai găsim rațiune, nu mai găsim aproape nimic care să ne unească, okay? Din ceea ce am fost cândva, okay? Uneori chiar familie. Nu prieteni, nu spun de prieteni, nu spun de comunități, nu spun de români și maghiari, nu spun de români și români, români din est, români din vest, a spus originea mea, care este multi-românească, să zic așa, și eu consider și foarte europeană. Aș vrea să continui și sigur voi continua, acum forțată din prejurări, că altfel nu mai uit o idee de parcurs și nu le mai termin niciodată, înscris cel puțin. Aș vrea să continui pentru că a apărut în România o carte de curând a unei doamne psiholog, Cătălina Dumitrescu, care fix la acest lucru se referă, cum anume influențează emoțiile indivizilor democrație. Ce din emoțiile noastre, ce din ceea ce suntem noi ca indivizi, stabilește sau nu, face funcțională sau nu, o face asumabilă sau nu, democrație. Și eu aș spune și ideea de Europa și de unitate europeană. Cam acestea sunt gândurile mele pe care aș vrea să le transform într-un articol și de care sper să vă bucurați și dumneavoastră.
0: Dragi ascultători, în încheierea acestui material, vă invităm să-l ascultați pe Iachimenko Iurie, doctorand la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, care va prezenta lucrarea Alternativă pentru Republica Moldova.
2: Una dată existență, vă mulțumesc în primul rând. Eu vin să fac câteva precizări. Sunt născut în Ucraina, am locuit în Republica Moldova și acum de câțiva ani sunt stabilit în România. Se vorbește foarte mult în ultimul timp, mai ales după 2022, de când a început războiul din Ucraina, se vorbește foarte mult de aderarea Republica Moldova la Uniunea Europeană. Însă, dincolo de ceea ce vedem la televizor, sunt multe chestiuni nespuse, de fapt, ceea ce mă ocnesc în interiorul societății moldovenești. Faptul cu care vreau să vă fac cunoscut. O să încep cu un mic istorioară, să zic așa, care nu mi-a aparține, dar care se pliază exact la ceea ce vreau să vă povestesc astăzi. Dacă tot am avut Cupa României acum săptămâna asta, este exact despre fotbal. Un fan al unei echipe de fotbal merge la meci, echipa lui preferată câștigă, omul e în extaz maxim. Iese de pe teritoriul stadionului, își păstrează extazul pe care tot îl avea de la meci, mergând pe drum, mai scade puțin din extaz, ajunge acasă, tot cu același extaz, dar deja mai în scădere, deschide frigiderul și e gol. Bucuria pe care a simțit-o pe stadion nu s-a diminuat puțin și s-a întâlnit cu realitatea, ajungând acasă și deschizând frigiderul. De ce v-am povestit istoria asta? Pentru că astăzi auzim din toate televizoarele că Republica Moldova este povestea de succes. Nu e chiar așa, pentru că în interiorul societății moldovenești este foarte mare divizare. La ziua de astăzi, Republica Moldova este foarte divizată, având în vedere că este regiunea transnistreană, este autonomie găgăuză și referendumul care a avut loc în 2024, care trebuia de fapt să unifice populația, da, și să demonstreze lumii întregi că uite, Moldova vrea un parcurs clar european, a trecut aproape la limită. Da? Dacă luăm în calcul atât diaspora, cât și cetățenii de pe teritoriul Republicii Moldova. Păi vreau să știți că teritoriul Republicii Moldova, acest referendum a căzut aplicat. Mai mult a fost opțiunea nu decât, da, strict pe teritoriul Republicii Moldova, fără diaspora. De ce vreau să zic asta? Uniunea Europeană trebuie să schimbe viziunea totalmente asupra Republicii Moldova, dacă nu vrea să o pierdă. Uniunea Europeană nu este doar despre declarații frumoase, de la tribune frumoase, de la conferințe, da? De la vizita unor lideri de stat importanți, care sunt regători, astea sunt și numeroase. Republica Moldova are nevoie de coeziune care poate veni doar cu ajutorul Uniunii Europene, da? Care să deschidă oficii sau birouri în toate, pe tot teritoriul Republicii. Pentru că am pregătit și o prezentare, dar nu v-am mai arăt astăzi. Ideea este în felul următor. Conform ultimului sondaj, 61% din populația Republicii Moldova, la întrebarea despre aveți încredere în Uniunea Europeană sau nu, 61% au răspuns că nu. Este altă chestiune. Republica Moldova astăzi este foarte dependentă financiar de Uniunea Europeană. Astăzi, mâine, sau peste o perioadă anumită de timp, vor avea loc alegeri. Având în vedere că este lipsă de coeziune și este o divizare totală, nu este clar dacă Moldova va mai avea parcursul european. Însă această dependență economică va rămâne. Și la celălalt pol avem altcineva care va veni și va oferi aceste resurse de care Republica Moldova are nevoie astăzi. De aia am vrut astăzi să vă atrag atenția referitor la faptul că aderarea Republicii Moldova nu e doar despre declarații. E despre niște planuri concrete, niște detalii tehnice, care astăzi ele nu există. Și astfel parcursul european a Republicii Moldova, din punctul meu de vedere, poate fi compromisul foarte ușor.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Szegedin, a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
2: Știri.
1: Dragi ascultători, vă prezentăm știrile. CFR Călători a anunțat reluarea circulației trenului internațional România, care va asigura legături directe între București și destinații populare din Bulgaria și Turcia pentru sezonul estival. Trenul va circula în perioada 12 iunie 12 octombrie 2026 și reprezintă o alternativă accesibilă pentru turiștii care doresc să evite aglomerația de la punctele de trecere a frontierei rutiere. Din 12 iunie, călătorii vor putea merge direct către Varna, iar din 13 iunie vor deveni active și conexiunile directe spre Sofia și Istanbul. Biletele pot fi cumpărate în avans cu până la 90 de zile de pe site-ul CFR Călători în secțiunea dedicată traficului internațional și din stațiile și agențiile de voiaj CFR deschise pentru transportul internațional. Ungaria nu se mai retrage din Curtea Penală Internațională. Noul parlament de la Budapesta, ales în urma scrutinului din luna aprilie și dominat de partidul noului premier Péter Magyar, a votat cu o largă majoritate pentru abandonarea planului inițiat de fostul prim-ministru Viktor Orban. Din cei 199 de parlamentari maghiari, doar 37 au votat în favoarea legii de retragere propuse de Orban, în timp ce restul au respins-o categoric, păstrând astfel țara sub jurisdicția Tribunalului de la Haga. Pentru ca decizia Parlamentului să intre oficial în vigoare, legea de anulare a retragerii trebuie acum să fie promulgată de președintele Ungariei, Tamás Sulyok. În prezent, peste 120 de țări recunosc jurisdicția Curții Penale Internaționale, în timp ce mari puteri precum Statele Unite, Rusia, China și Israelul nu sunt membre ale acestui organism. Până acum, singurele state care s-au retras definitiv sunt Burundi și Filipine, relatează cei de la Digi24. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni pregătește o nouă ediție a programului Taberele ARC, dedicat copiilor, tinerilor și studenților români care trăiesc în afara granițelor. Înscrierile oficiale vor începe în perioada următoare, cel târziu până la data de 12 iunie, iar organizatorii le recomandă celor interesați să înceapă deja formarea grupurilor și pregătirea documentelor. Ediția din acest an vine cu o noutate importantă privind transportul. Pentru participanți din diaspora și comunitățile istorice îndepărtate, fără graniță comună cu România, cheltuielile de transport vor fi decontate în limita a 600 de lei de persoană. Pentru cei din comunitățile istorice cu graniță comună, transportul dus întors va fi asigurat direct de către organizatori cu preluare din orașe prestabilite. Taberele se vor desfășura pe parcursul verii, în serii de câte 7 nopți și 8 zile, de marți până marți. Tinerii vor avea parte de ateliere de dansuri populare, pictură etnografică, meșteșuguri tradiționale, dar și de excursii la obiective istorice și activități sportive. Înscrierile se vor face prin intermediul misiunilor diplomatice, ale asociațiilor românești din afara țării, al școlilor sau al unităților de cult. Toate detaliile și actualizările pot fi urmărite pe pagina oficială a Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. O expoziție fascinantă, care explorează legăturile dintre celebrul Pablo Picasso și mari artiști plastici maghiari, se va deschide pe 20 iunie la Muzeul Mura Ferenc din Szegedin, chiar în noaptea muzeelor. Directorul instituției, Otto Fogaș, a anunțat că publicul va putea admira aproape 30 de lucrări originale ale artistului spaniol, printre care și 9 piese de ceramică deosebite aduse din colecții private și muzee din Ungaria și din străinătate. Expoziția intitulată Dragul meu prieten Picasso își propune să arate cât de strânse au fost legăturile creatorului cubismului cu artiștii maghiari pe care i-a cunoscut în diferite perioade, în special la Paris. Vizitatorii vor avea parte și de o experiență imersivă cu proiecții video moderne și reproduceri celebre, printre care și o replică la dimensiuni reale a capodoperei Guernica. Expoziția Dragul meu prieten Picasso din Muzeul Mura Ferenc din Szegedin va rămâne deschisă până la sfârșitul anului acesta. La Românii din Ungaria, Institutul Cultural Român din Segedin invită publicul la o seară specială dedicată literaturii româno-maghiare. Evenimentul va aduce în prim plan teme actuale, precum maturizarea, pierderea limbii, găsirea propriei voci, dar și labirintul cultural central european. Dezbaterile și lecturile vor fi animate de trei voci importante ale literaturii actuale. Cosmin Perța, poet, prozator și performer multimedia, Andraș Dușă, poet, scriitor și traducător bilingv, și de Benji Horvat, poet, traducător și slammer. Întâlnirea va avea loc marți 16 iunie de la ora 20 la Nomilk Cafe din Segedin. Evenimentul este organizat cu sprijinul cafenelei Nomilk Today și al organizatorilor săptămânii cărții de la Segedin. Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria și Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria organizează mâine de la ora 17 la Jula lansarea volumului Prietenii mei Sfinții, semnat de Visarion Tuderici. Evenimentul va avea loc la sediul lucru și se adresează copiilor, părinților și tuturor iubitorilor de literatură creștină. Comunitatea românească din Bătania este invitată duminică, 31 mai, la o agapă câmpenească, organizată la Biserica Ortodoxă Română din localitate. Evenimentul va avea loc după Sfânta Liturghie și va include recitaluri folk susținute de Lucian Gevelegean și Florian Gianu. Participanții vor putea savura gulaș la ceaun și vor avea parte de un moment open mic. Fondurile strânse vor fi direcționate pentru susținerea lucrărilor la gardul bisericii. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria organizează vineri, 5 iunie, la Jula, evenimentul anual dedicat cadrelor didactice din învățământul românesc. Manifestarea va avea loc în sala Centrului Cultural Românesc din oraș, Piața Liceum numărul 2, și va începe la ora 14. În cadrul programului va avea loc ceremonia de acordare a distincțiilor pentru activitatea desfășurată în domeniul educației. Vor fi înmânate distincția pentru învățământul românesc din Ungaria, premiul pentru 40 de ani de activitate în învățământul românesc și premiul pentru tinerii noștri. Evenimentul este organizat anual și reprezintă un prilej de recunoaștere a contribuției pedagogilor la păstrarea și dezvoltarea învățământului românesc din Ungaria. Credincioșii români din Otlaka Pustă sunt invitați vineri 6 iunie să participe la sărbătoarea Hramului Bisericii Ortodoxe Înălțarea Domnului. Cu acest prilej va fi oficiată Sfânta Liturghie Arhierească de către Preasfințitul Părinte Episcop Siluan împreună cu un sobor de preoți.

0: Prognoza meteo.
1: Astăzi avem parte de o zi foarte plăcută la Seghedin și în sud-estul Ungariei. Vremea rămâne predominant senină, cu temperaturi maxime în jur de 26 de grade și un vânt slab până la moderat din sector nord-nordvestic. Noaptea cerul va rămâne mai mult senin, iar temperaturile vor coborî spre 12 grade. Mâine vremea se încălzește mai mult în zona Seghedinului. Maximele urcă spre 29 de grade, însă cerul va deveni mai variabil, cu perioade de înnorări temporare. Noaptea va fi mai blândă decât cea precedentă, cu minime de aproximativ 16 grade Celsius și condiții bune pentru activități în aer liber. Duminică, 31 mai, aduce una dintre cele mai calde zile ale perioadei analizate. În sud-estul Ungariei se vor atinge aproximativ 30 de grade, iar vremea va rămâne în general stabilă. Cerul va alterna între soare și nori trecători, fără șanse importante de precipitații. Luni, 1 iunie, apare prima schimbare mai importantă a vremii. Temperaturile scad ușor spre 27 de grade, iar în a doua parte a zilei cresc șansele pentru averse și descărcări electrice, mai ales în zonele sud-estice ale țării. Atmosfera devine mai umedă și mai instabilă, iar vântul din nord-vest poate avea unele intensificări temporare în apropierea ploilor. În concluzie, sud-estul Ungariei traversează un episod autentic de vreme aproape estivală, cu multe ore de soare și temperaturi în creștere până la finalul weekendului. Singura zi cu posibilă instabilitate mai pronunțată este luni, când pot apărea furtuni după amiază, anunță meteorologii de la iduk.hu. Dragi ascultători, urmează calendarul zilei prezentat de Tiberiu Boca.
2: Calendarul zilei.
3: Doamnelor și domnilor, haideți să vedem care sunt cele mai importante aniversări și comemorări legate de ziua de 29 mai. În anul 2010, în această zi a decedat Dennis Hopper, actor, regizor și artist american. În 2005, Franța respinge adoptarea Constituției Europene. În 1997, în România, la București, este lansată a doua ediție a Bibliei lui Șerban Cantacuzino. Cu doi ani mai devreme, în 1995, are loc a 12-a enciclică intitulată Ut Unum Sunt, pentru ca toți să fie unul. Papa Ioan Paul al II-lea face apel la unitatea creștinilor. În 1994, în această zi, a murit Erich Honecker, conducător al Republicii Democrate Germane timp de 18 ani, între 1971 și 89. În 1993 a fost adoptată la Haga de către 66 de țări Convenția Internațională privind protecția copiilor și cooperarea statelor în domeniul adopțiunilor. În 1991, Vaticanul îl numește cardinal cu titlul de protector al Bisericii Sfântul Atanasie din Roma pe Alexandru Todia, episcop de Alba Iulia și Făgăraș. În 1990, Boris Yeltsin este ales președintele Rusiei. Tot în 1990, în Marea Britanie, la Londra, este fondată Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. În 1985 are loc dezastrul de la stadionul Heysel din Bruxelles. 39 de suporteri au murit și peste 600 au fost răniți în urma prăbușirii unei tribune la finala Cupei Campionilor Europeni, meci disputat între FC Liverpool și Juventus Torino. În 1982 a decedat actrița de origine austriacă Romy Schneider. În 1980, în această zi, se desfășoară campionatul internațional de atletism. Anișoara Cușmir cucerește locul întâi la săritura în lungime. În anul 1958 a decedat Juan Ramon Jiménez, poet și eseist spaniol, laureat al premiului Nobel pentru literatură. În 1953, neozeilandezul Edmund Hillary este primul om care a ajuns pe Everest. În 1945, în această zi, a decedat Mihail Sebastian, prozator, dramaturg și eseist român, autor al unor piese de teatru, în care personajele impresionează prin aspirația spre puritate. al unor romane psihologice precum Orașul cu salcâmi, Mihail Sebastian a semnat și proză de idei pe tema raportului dintre individ și societate, pe tema toleranței etnice și religioase. În 1925 s-a născut Irving Friedlander, fizician american de origine română. În 1922, în această zi, s-a născut Yannis Xenakis, matematician, arhitect, inginer, constructor și compozitor francez de origine greacă. În 1918, Finlanda adoptă forma actuală a steagului național. În 1917, în această zi, s-a născut John Fitzgerald Kennedy, cel de-al 35-lea președinte al Statelor Unite ale Americii. În 1912 are loc la Alba Iulia Congresul Partidului Național Român. Tot în 1912, Congresul de la Alba Iulia, prezidat de Gheorghe Pop de Băsești, adoptă o rezoluție de protest față de proiectul de înființare a Episcopiei Greco-Catolice Maghiare. În 1901 s-a născut Ionel Fernic, compozitor, poet, aviator și parașutist român. În anul 1868, Mihail Cogălnicianu este ales membru al Societății Academice, adică Academiei Române de astăzi. În 1860 s-a născut Isaac Albeniz, compozitor și pianist spaniol. În 1724, Benedict al XIII-lea este ales ca și papă. În 1630 s-a născut regele Carol al II-lea al Angliei. În 1500, în această zi de 29 mai, a decedat Bartolomeu Dias, explorator portughez. În 1453 are loc căderea Constantinopolului, ceea ce înseamnă și sfârșitul Imperiului Bizantin. Este vorba despre cucerirea Constantinopolului de către sultanul Mohamed al II-lea, împăratul Constantin al XI-lea, ultimul împărat bizantin, moare în mijlocul apărătorilor cetății. În 1265 s-a născut Dante Alighieri, poet și creator al limbii italiene, și în anul 757 Paul I este ales papă.
1: Ați ascultat Calendarul Zilei.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Stimați ascultători, vă invităm să ascultați un nou reportaj realizat cu prilejul Zilei Eroilor la Seghedin și personalități române din Ungaria, eveniment desfășurat pe 26 mai la Consulatul General al României la Seghedin. În cadrul acestuia au luat cuvântul Florin Trandafir Vasiloni, consul general al României la Seghedin, au adresat cuvinte de salut și mesaje prof. universitar dr. Habil Coralia Cotoraci, rectorul Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad, prof. universitar dr. Gheorghe Petrușan, președintele autoguvernării românești din Seghedin, Petru Antal, primarul orașului Pecica, general-major Vasile Herdea, președintele Asociației Cultului Eroilor Ziridava din Arad. În cadrul reportajului vă vom difuza prelegerile științifice susținute de Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhasulă din Seghedin, care a vorbit despre metamorfoza scriitorului Liviu Rebreanu la Jula, iar dr. Judith Călinescu, lector universitar la aceeași catedră, a prezentat o analiză dedicată operei lui Iona Gărbiceanu. Vă vom oferi de asemenea și câteva secvențe din programul artistic susținut de elevii Liceului Teoretic Gheorghe Lazăr din Pecica.

unde dumneavoastră să vă vorbesc despre un ofițer român al armatei Imperiului, austro-ungar, și despre un ofițer erou. Primul este Liviu Rebreanu, care a fost ofițer în cadrul cazarmei de corvezi de la Giula timp de un an și 8 luni, iar ofițerul erou este fratele lui, pe care îl cunoaște. Deși noi știm cu toții despre ce e vorba, știm, Liviu Rebreanu este o personalitate, poate cea mai importantă personalitate culturală, care a trăit o perioadă și pe aceste meleaguri. Nu uit niciodată să spun, atunci când este vorba de păstrarea limbii și de păstrarea identității, că pentru păstrarea acestor elemente necesare unei comunități naționale sau etnice, nu este de ajuns politica,

Nu sunt de ajuns banii, nu sunt de ajuns legile. O limbă și o cultură se păstrează prin intelectuali. Nu e de ajuns folclorul, nu sunt de ajuns lăutari, toate acestea trebuie. Dar fără scriitori, cum s-a format limba română, cum s-a format limba maghiară? Fără scriitori, fără oameni de cultură, fără intelectuali, o limbă și o identitate nu poate rezista. De aceea, Liviu Ebreanu, eu îl consider cea mai importantă personalitate și a românilor din Ungaria, deși a petrecut în Ungaria un timp limitat, dar are la Iula un gust și are o placă memorială pe zidul fostei cazări de convenții. Nu știm ce amintire completă a păstrat Ebreanu acestor locuri, fiindcă despărțirea de Jula nu a fost tocmai amiabilă. Dar putem afirma că anii petrecuți la Jula au avut din perspectiva istoriei literaturii române o importanță covârșitoare. După cum spunea Samuel Domokos, care a fost profesor la Catedra de Română a Universității ELT din Budapesta, sunt anii în care armata austro-ungară pierde un ofițer, iar cultura română câștigă un scriitor. Să recapitulăm cum s-a întâmplat lucrul acesta. După propriile mărturisiri, de la Jula Ebreanu trimite proză literară în limba maghiară pentru diverse reviste. Semnează cu pseudonime diferite de care nici el nu-și mai aduce aminte. Semna cu pseudonime pentru că nu se cuvenea ca un ofițer din armata Imperiului să scrie literatură pe la ziare. Probabil că astăzi n-ar fi nicio problemă, mă gândesc, depinde de literatură. El declară următoarele: am scris și publicat nenumărate nuvele în ungurește și nemțește. Din păcate, toate căutările mele în presa vremei, pe platforma Arcanum avem posibilitatea să căutăm în toate ziarele de limbă română și de limbă maghiară, eu nu am găsit aceste publicații. Poate că nu mai a vrut să le trimită pe la ziare, dar până la urmă n-a reușit. În mod cert, în anii petrecuți în Ungaria, Ebreanu a scris și transcris câteva schițe și 5 povestiri în limba maghiară, celebrul ciclu Somar Litra, Scara Garilor, da? Satire cu caracter anticazon, care însă nu au apărut în vreo publicație. De ce nu a scris tânărul ofițer în limba română? Fiindcă nu avea competența necesară. Nu se putea exprima românește atât de elegant cum o făcea în ungurește. Referitor la revelația care l-a determinat să se rupă de acest tip de scrie și să se îndrepte spre literatura autentică și valoroasă în limba sa maternă, Ebreanu mărturisea în 1927, într-o confesiune din revista Rampa, citez: într-o bună zi, mi-am dat seama de hibriditatea acestei literaturi internaționale. A zice că a fost, dacă mi s-a iertat prezumțiozitatea, mica mea criză pe drumul Damascului, când am simțit că în tot ce scrisesem până atunci îmi lipsise pământul de sub picioare. Speculații se pot face, dar e dificil să le dăm seama cu certitudine dacă afirmațiile lui Ebreanu se referă numai la trezirea conștiinței sale literare. Un document esențial pentru această perioadă, care poate lămuri dilema, este un caiet manuscris etichetat jurnal, care conține 90 de pagini cu texte redactate între decembrie 1907 și februarie 1908. Aceste pagini nu cuprind însemnări specifice unui jurnal personal, ci mai degrabă caietul e un fel de jurnal de lectură cu citate și compoziții în proză. Primele 42 de pagini sunt în maghiară. Apoi autorul trece brusc la limba română. Acest lucru indică, de fapt, momentul decisiv al schimbării limbii de creație. Ne dăm seama că momentul în care Ebreanu schimbă codul lingvistic și face primul pas spre a deveni scriitor român a avut loc în garnizoana de la Jula.

Ne-am gândit în primul rând că astăzi, de ziua eroilor, ne gândim nu doar la cei care și-au dat viața pe câmpul de luptă, dar există și un alt fel de eroism, după cum spunea și domnul consul, acel eroism cultural și spiritual. Sunt oamenii care au apărat identitatea românească prin școală, prin credință, prin cultură și prin cuvânt. Un astfel de om a fost Ion Agârbiceanu. Agârbiceanu s-a născut la 12 septembrie 1882 în satul Cenare din comitatul Alba de Jos, pe atunci partea regatului Ungariei, și a murit la Cluj în 1963. Provenea dintr-o familie numeroasă și modestă, fiind unul dintre cei 8 copii ai lui Nicolae și Ana Agârbiceanu. Tatăl său era pădurar și un om foarte preocupat de cultura românească, abonat la publicații în limba română, lucru important într-o Transilvanie aflată atunci sub administrația austro-ungară. Un detaliu foarte interesant, mai ales pentru contextul nostru de la Seged, este legătura sa cu Budapesta. După studiile de la Blaj, Centrul Culturii Românești din Transilvania, Agârbiceanu a urmat Facultatea de Teologie a Universității din Budapesta între 1900 și 1904. Mai târziu a revenit la Budapesta și pentru studii de litere și filologie. Acolo și-a aprofundat cultura europeană, a învățat foarte bine limba maghiară și a intrat în contact cu marile literaturi europene, Balzac, Dostoevski, Tolstoi și alții. Este important să spunem că, deși studia în capitala Ungariei, Agârbiceanu nu și-a pierdut identitatea românească, dimpotrivă. Experiența Budapestei l-a făcut să înțeleagă și mai clar cât de importantă este păstrarea culturii și a limbii unui popor. A devenit astfel unul dintre intelectualii ardeleni care au luptat pentru emanciparea culturală a românilor din Transilvania. După terminarea studiilor, a fost hirotonic preot greco-catolic și a slujit în localități din Munții Apuseni, apoi la Orlat și la Cluj. Pentru el, preoția nu însemna doar slujbă religioasă, ci și educație, cultură și sprijin pentru comunitate. În multe sate românești, preotul era atunci și profesor și sfătuitor și apărător al identității naționale. Ca scriitor, Agârbiceanu a descris lumea satului ardelean cu multă empatie și realism. A scris novele, romane și povestiri despre oameni simpli, țărani, mineri, învățători sau preoți. Printre operele sale importante se numără romanul pe care domnul consul l-a amintit, Arhanghelii, și care, din păcate, nu se mai studiază în școală în acest moment în România. Un roman inspirat din lumea minelor de aur din Apuseni, dar și novela Fefeleaga, probabil cea mai cunoscută creația sa, pe care poate mulți dintre noastre ați făcut-o la școală și eu am făcut-o în gimnaziu. Fefeleaga este povestea unei femei foarte sărace din Munții Apuseni, care își pierde copiii unul câte unul și ajunge să-și vândă singurul cal pentru a-și înmormânta ultimul copil. Este o poveste dureroasă, dar impresionantă prin demnitatea personajului principal. Și mai impresionant este faptul că Fefeleaga nu a fost doar un personaj imaginar. Agârbiceanu s-a inspirat din viața unei femei reale din satul Buciun Șasa din Munții Apuseni, numită Sofia Danciu, născută în 1869, mama a 6 copii și cunoscută în sat chiar sub porecla Fefeleaga. La peste 100 de ani după apariția novelei, jurnaliștii de la Libertatea au mers pe urmele ei în Apuseni și au descoperit că urmașii ai familiei trăiesc și astăzi în zona Buciunului. Unii dintre ei lucrează tot în gospodării de munte și păstrează vie memoria femeii care l-a inspirat pe Agârbiceanu. Printre ei, Gheorghe David, strănepotul Fefelegii, porepit Vetălău, încearcă să păstreze vie memoria străbunicii sale printr-un mic popas turistic și prin poveștile locului. Descoperirea aceasta face novela și mai emoționantă. Suferința, demnitatea și lupta pentru supraviețuire descrise de scriitor nu era o ficțiune pură, ci viața adevărată, cunoscută direct de preotul și scriitorul care a trăit printre oamenii apusenilor. Agârbiceanu nu vorbește despre eroi spectaculoși, ci despre eroismul tăcut al oamenilor simpli, care îndură suferința fără să-și piardă credința și omenia. Din toate aceste motive, consider că Ion Agârbiceanu merită amintit într-o zi ca aceasta. El ne arată că un popor se apără nu doar prin arme, ci și prin cultură, educație, credință și memorie. Iar oamenii de cultură au ținut vie identitatea românească și sunt la rândul lor eroi ai neamului.

Ați ascultat un reportaj realizat cu prilejul Zilei Eroilor la Segedin și personalități române din Ungaria, eveniment desfășurat pe 26 mai la Consulatul General al României la Segedin.

0: Dragi ascultători, fiindcă ne apropiem de finalul emisiunii, vă invităm să ascultați noul episod din Legendele Banatului, intitulat Vânătorii Rătăciți.
1: Arhiducii Francisc și Carol, dispăruți de ieri în pădurea de lângă Slatina Timiș, nu au fost găsiți nici până la această oră. Hăitașii valahi care i-au însoțit la vânătoare sunt interogați în prezent, conform codului terezian, iar echipele de căutare cercetează de aseară zona în care au dispărut cei doi. Generalul Koenigsegg, comandantul trupelor imperiale, a declarat că o posibilă răpire de către turci...

0: În 1738, războiul austro-turc se desfășura din nou pe teritoriul Banatului Timișan, cucerit de puterea de la Viena abia cu 22 de ani în urmă. Pe insula Adakale, de pe Dunăre, cetatea Orșova Nouă era împresurată de turci, dar comandantul Kronberg reușise să trimită emisari pentru a cere ajutor. Din Timișoara, o puternică armată condusă de generalul Königsegg a ajuns în marș forțat la Slatina Timiș în doar câteva zile. Doi arhiduci însoțeau trupele austriece, Francisc de Lotaringia și fratele său Carol. Într-una din zilele de popas, generalul a organizat pentru cei doi oaspeți o partidă de vânătoare, iar locuitorii românei zonei cunoscători ai codrilor le-au servit de călăuze și hăitași. Cel mai iscusit vânător din Slatina, Ion Corbu, a fost numit conducător al partidei de vânătoare.
1: Măriile voastre, noi suntem vânători buni, dar de nevoie, pentru că iar războiul ne sărăcește și ne trimite să hăituim sălbăticiunile ca să avem ce mânca. Codrii noștri ne sunt casă.
0: De la ceasurile amiezii, timp de câteva ore, arhiducii Francisc și Carol au tras atâtea focuri de muschetă încât umerii și brațele le obosiseră. Hăitașul Corbu și oamenii lui le aduseseră în bătaia puștii un număr mare de iepuri și vulpi, dar când un porc sălbatic a fost văzut printre copaci, nobilii austrieci, cuprinși de febra vânătorii, au început o urmărire nebună, rătăcindu-se de toți ceilalți însoțitori. După o goană inconștientă peste dealuri și văi sălbatice, înfocații vânători au pierdut atât urma mistrețului, cât și calea de întoarcere. Se făcea seară și arhiducii rătăciți începură să sune din corn, sperând că oamenii lui Corbu vor veni și vor conduce înapoi la tabără. Nu după mult timp, doi bărbați înarmați apărură din desișuri, însă nu erau hăitașii cu care plecaseră la vânătoare. Războiul care adusese în Banat armată otomană din toate colțurile Imperiului și trupe austriece de toate felurile făcea ca zona să fie colindată pe lângă ieniceri și spahii sau husari și infanteriști de bașbuzuci, seimeni, marodori, vagabonzi din trupele neregulate ale ambelor părți, care terorizau populația din Banat. Cetele de haiduci refugiate în păduri juraseră răzbunare față de cei veniți cu gânduri rele, iar haiducii conduși de capitanul Petru Vancea erau în zona Slatina Timiș cei mai temuți de către trupele neregulate puse pe jaf. În acea seară de 20 iunie 1738, în tabăra haiducilor au fost aduși în fața capitanului Vancea doi prizonieri de seamă. Hainele lor bogate și decorațiile care luceau în lumina focului le-au întărit spusele. Erau arhiducii austrieci Francisc și Carol, aflați acum în mâinile unor bandiți de codru căutați de lege și autorități, pe capul cărora atât austriecii cât și turcii puseseră mare preț. Spre mirarea lor, nobilii au fost poftiți la masă, iar Francisc a acceptat în numele amândorura, pentru că nu mai mâncaseră nimic de la dejun.
2: Căprioara de pe frigare arată că ați avut mai mult noroc la vânat decât noi și acceptăm cu plăcere. Tu ești războinicul Valah, urmărit de legea militară, dar iată că acum am căzut noi în mâinile tale și știm că viața ne-i în primejdie. Dar suntem prea obosiți și flămânzi să ne fie frică.
0: Un dialog neobișnuit a avut atunci loc între prizonieri și căpetenia de haiduci. Neavând ce pierde, arhiducele Francisc l-a acuzat pe Vancea că în loc să ajute armata împărătească, terorizează avamposturile și ucide pe cercetași. Haiducul însă a găsit cuvintele potrivite pentru răspuns.
3: Eu cred că între armata împărătească și bande de marodări și vagabonzi care urmează și care fac jaf și omor, e o mare deosebire. E de râs ca eu și ai mei să mă opun armate regulate. Dar pe nelegiuiți îmbrăcați în haine militare, care înjosesc prin faptele lor numele împăratului și atâță pe ei mei, i-am pedepsit pe drept cu moartea.
0: Târziu noapte veni călare încăuceată de haiduci, condusă de o femeie tânără, Margareta, soția lui Petru Vancea. Aflând cine sunt oaspeții, ea a avut o altă propunere.
4: Fraților, voi știți că turcii n-au mai ieșit în sate, le-a furat și prins și s-au legat să dea aur dacă îi ajutăm. Eu zic să-i ducem pe domnii arhiduci legați la Ali Jafar Pasha și bogați vom fi.
0: Soarta nobililor austrieci a hotărât-o însă Petru Vancea. Dimineața, în tabără austriacă, au fost rechemați toți cei care îi căutaseră toată noaptea pe arhiducii rătăciți. Ion Corbu, torturat pentru că i-ar fi omorât pe cei doi, a fost eliberat, iar generalul Koenigsegg a răsuflat ușurat. Santinelele se pomeniseră în zori cu arhiducii Francisc și Carol, odihnit și sătui, intrând călare în tabără și discutând amical cu un necunoscut pletos și voinic, ce părea a cunoaște bine locurile de vreme ce s-a apropiat neobservat de tabără. Petru Vancea hotărâse să-i elibereze pe cei doi, iar aceștia i-au promis că vor organiza un corp militar care să-i pedepsească pe toți cei care, din partea armatei austriece, se vor deda la fapte ostile civililor din zonă. Legenda spune că Petru Vancea a obținut și comanda noului corp de armată format din români timișeni și că de atunci colaborarea dintre armata austriacă și localnici a dus la alungarea turcilor din Banat. Istoria însă a făcut ca arhiducele Francisc, tânărul vânător fără noroc, să ajungă mai târziu împărat al Austriei, iar soția sa, Maria Tereza, să ridice în 1740 o biserică la Slatina Timiș, în amintirea faptelor de atunci. O partidă ratată de vânătoare, curajul unor nobili educați și generozitatea unui simplu haiduc au schimbat într-o noapte de vară într-o pădure din Banat destinul unui imperiu.

Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii în limba română O voce românească, transmisă din studioul de la Seghedin a Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Adam Bauer și Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Noi Gabor, șef de producție Ghime Șerică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!